nosa. Kako da oprostim Van Gogh, čutimo svi, jer su reči su višne.

0: rudari. Ja mislim da samo rudari ovako rano i ustaju. Jutarnji show Radija S. Uz
1: Jela nameštaj. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
2: Pa i danas jako toplo, pre podne pretežno sunčano, posle podne moguće prolazna kiša koja dolazi sa zapada Srbije. Na jugu Banata tokom dana duvaće jak južni i jugoistočni vetar. Što se tiče temperatura jutarnje, od 13 do 20, najviše dnevne od 31 na zapadu do 36 stepeni na jugoistoku Srbije.
0: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama.
2: Ovo je Radio S. Tokom posete Raškom okrugu, predsednik Srbije najavio da će u naredna dva meseca biti potpisan okvirni sporazum o izgradnji brze saobraćajnice Kraljevo-Novi Pazar, koji će, kako istakao, taj kraj približiti Kraljevu i Beogradu i značajno promeniti njegovu poziciju. Borit ćemo se da dovedemo još dva velika investitora u Kraljevu u narednih godinu dana, istakao je Vučić. Nakon Raškog, predsednik Ćobić i Rasinski okrug. Lideri Evropske unije održat će 15. oktobra stratešku debatu o proširenju u nastojanju da usaglase naredne korake i prevaziđu prepreke koje trenutno usporavaju proces pristupanja pojedinih kandidata, najavio u Briselu visoki evropski zvaničnik. Nedelju dana ostalo je do početka nove školske godine. Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković kaže da je upisano 62.500 prvaka i da će besplatne udžbenike ove godine dobiti 96.000 učenika. Ističe da pravo na besplatne udžbenike imaju porodice sa troje i više dece i porodice koje su u lošijoj ekonomskoj situaciji. Uprava fudbalskog kluba Partizan i šef stručnog štaba Saša Ilić podneće ostavke posle utakmice protiv Hetafea bez obzira na rezultat meča, saopštio je klub iz Humske. O novom rukovodstvu odlučivaće skupština kluba od 21. do 25. septembra. Čuli ste vesti?
0: Kakva snaga, kakva! Jer vidiš taj evropski klub, Irena? Jel vidiš tim na delu, bre, ovde vidiš brez odlučnost, snagu, posveć.
2: Žao mi, Salat Ilić je dobar je dečko.
0: Dobar je dečko.

0: Jutarnji show kod dobrog dečka i sjajne devojke. Danas je utorak, 25. august, pa da vidimo šta ćemo da radimo.
1: Malo smo istraživali kako diše poslednja nedelja avgusta. Halan se ošišao i šokirao sve oko sebe. Šta ste vi to uradili? Pa su vam rekli da to niste više vi. Vi, jednostavno, vi niste vi.
0: Gotovo.
1: Tipa, evo, Irena nije više Irena ako nema crnu kosu i šiške. Šta je kod vas? To me živo zanima. Batut izašao sa pravilima ponašanja roditelja pred početak školske godine.
0: I tako, pa ajmo da počnemo. Lepa stvar za sam start. I jutra i dana i kako god hoćete. U mom zagrlje je Oliver Dragojević, pa onda Jakov Jozinović, ja volim. Kako ćemo? Jako ćemo. Dobro jutro svima, ljudi. Gazimo šesticu i krećemo u ludilo mozga.

0: budite kad smo mi tu, pošto mi baš volimo kad ste vi tu. 6 sati 13 minuta, dobro jutro.
1: E, istraživali smo malo kako diše ova poslednja nedelja avgusta. Pred taj grozni septembar, pun obaveza kad svi treba da se uobročimo, ono što se kaže.
0: Uobročimo.
1: Kako dišu ove roditelji ove nedelje? Ja mislim, oni najteže, čini mi se. Imaju taj pritisak u grudima, više nego ostali.
0: Mislim, mi smo na škrgama, ti nisi roditelj na škrgama, ali ja jesam, da.
1: Ja sam svoju školu završila. Šta sve treba kupiti? Pernice, svestke, patike, ranac. Da ne nabrajamo sad, spisak je predugačan i bolan prilično za novčanik. Studenti oni lakše podnose poslednju nedelju avgusta jer imaju još fore.
0: Studenti imaju ceo septembar.
1: Ljudi bez dece, oni grizu nokte, u fazonu su, ja, ovo je poslednja nedelja kad ću moći da šetam gradom, da nema gužve.
0: Da, da se provoza bajs ili
1: grad nešto. Prazan, da. Ugostiteljima kreće sezona po gradu, po kafićima, mnogi se i masovno vraćaju sa ovog... sa tezgi tamo gde su bili na primorju da rade, da zarade
0: svoje
1: nešto.
0: Matične, da, kafiće, restorane i to da rade.
1: Taksisti se hvataju za glavu, čini mi se od prvog saobraćeni kolaps, ne do ti bog sad.
0: Pa oni se hvataju za glavu, brate, ali taksimetar će da kuca u toj guži, kapiraš, tako da ne znam da li se baš hvataju za...
1: E, mnogi se masovno vraćaju sa godišnjeg, ali masovno sad, ovo je udaran termin, a najbolje prolaze oni koji nisu bili na odmoru i u fazonu su... E, sad je moj red.
0: E, da. Bravo. To si dobro.
1: Sad je došao red na mene.
0: Sad mi koji u septembru idemo na odmor i eventualno čak i u oktobrima, e, sad pokazuju oni, ovaj, izlaze na videlo.
1: Koji mi vičeš.
0: Da, koji mi, stvarno. Pa razmišljam nešto u oktobru, pa rekao da, da ovako javno ti kažem da ti bude lakše.
2: Sve ono što me raduje, za dobro jutro malo je, ako ti nisi tu.

0: tuga ti i ja. Crvena jabuka, 6.23 je, opa! Ko nije na S-u, ko se nije priključio, evo prilike da to uradi sad. Viber broj 065-44-494, dobro jutro svima koji ste već tu. A evo šta ćemo u nastavku.
1: Ko se oporavlja posle amputacije noge u životinskom svetu, gde je najveći muzej meduze i ko je otvorio OnlyFans?
2: Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Bog reči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Super akcija Back to School. U salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Jeste li čuli za Octopod Travel?
9: Za Octo... nisam još.
8: Da li ste čuli za Octopod Travel?
9: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
10: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
11: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
12: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
13: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
14: Da.
13: A ovo?
14: Da, i to.
13: A ovo?
15: Da!
16: Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene, koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.
17: Pre bi da se zavoliš na Meceto Trosed nego da radiš.
18: Kancelarijske stolice i stolovi su do 40%. Nema izgovora.
17: Treba nam lampa i još sitnica.
18: Ceo dom u Meceti opremiš do 30%.
17: Popusti na nameštaj, tehniku i dekoraciju. Samo u Meceti.

0: Pandino pantofnice već od 990 dinara. Čekamo vas, vaša obuća Metro.
1: Saobraćajni servis na radiju S donosi
2: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
3: Evo gledam, baš se stvara gužva na Špiljanima, izlazka Crnoj Gori. Kada je Gostun u pitanju drugi veliki prelaz, tu je mnogo bolja situacija, da znate. Ono što možda zanima još neke, ako hvataju taj poslednji neki voz za Grčku iz nekog razloga, na Preševo je super, ništa, nema nikakvih gužvi. Tako da vidim da je ono situacija ovog utorka na granicama strava. Evo, na Gradini nema žive duše, na primjer, iz izlazi Srbije. Gde god da ste pošli, srećan put vam želimo i naravno laganu i finu vožnju.

0: Da, Željko Vasić je bio ovo, nemam ja u 6.31, dobro jutro.
1: I danas jako toplo sa prolaznom kišom, a temperatura ide do 36 stepeni.
2: Tri stvari.
0: Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da se stogodišnja Kornjača Troter oporavlja i ponovo hoda nakon amputacije noge. Troter je zaradio povredu nakon napada divlje životinje, pošto rešio malo da napusti dvorište vlasnika, prošao da po šumi, ali ipak lekari smatraju da može da mu pomogne i smatraju naravno ovaj svoj poduhvat vrhunskim. Tako da Troter, s obzirom na godine koliko ima, je super prošao, kaže.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da na Floridi je otvoren muzej koji je posvećen isključivo i samo meduzama. Plutajući predatori sa pipcima pulsiraju, kovitlaju u akvarijumu i zadivljuju posetioce. Naša koleginica Iva, kad je bila u poseti Valensiji, najviše se zadržala u tom akvarijumu gde su meduze.
0: Meduzarijumu.
1: Kaže da su fascinantne, veličanstvene. I ja verujem da jesu, osim ako plivaju tik do mene.
0: Da. I treće koje juče nismo znali, danas znamo, da su naučnici napravili OnlyFans za mrmote kako bi prikupili novac za njihov opstanak. Na ovom nalogu, gde su mrmoti, nema eksplicitnih scena, već se mrmoti jure preko nekih stena, ulazi, izlazi iz svojih jazbina i tako dalje. Ništa specijalno, tako da ovaj... mrmoti nisu seksualizovani, što bi se reklo.
3: Broj 1, jutarnji show.

0: Nisam taj, 20 do 7 je dobro jutro. Batut izašao sa pravilima ponašanja roditelja. Ne ponašanja samo, nego pravila za početak školske godine. Ja sad Kevine kapiram zašto se Batut ovim bavi i izjašnjava po ovim pitanjima, lajde da vidimo šta kažu. Za početak preporučuju da se nekoliko dana pred školu deci vrati u običajen odlazak u krevet. Znači ne ono 11, 12 i plus, nego najvažnije je san za rast. Znači zove klince do 12 godina i do 12 sati sna. Zove do 18 godina, znači srednjoškolce, do 10 sati sna. Roditelji, ako niste znali, sad znate. Razmišljajte, mislite o ovome ovih poslednjih 3-4 dana pred školu.
1: To se inače vraća tako, čarobnim štapićem.
0: Tako je, zna Batut. Druga stavka, doručak. Mislim, ne moraju se rasturi od klope, ali mora biti raznovrstan i zdrav. Tako da, pošto deca prosto obožavaju ovsenu kašu, baš ću sad ovima iz Batuta da javim kako Olga uživa u ovsenoj kaši. Voće, takođe za doručak. Kuvano jaje, za doručak isto. Deca oduševljena. I naravno, predložena užina takođe, badem, lešnik, orah, orašasto voće, to isto deca jednostavno obožavaju. Pošto su zabranjene grickalice i sokovi, znaju šta će da grickaju na velikom odmoru.
1: Znači, sigurno će da jede jabuku s cimetom.
0: Lešnik i jabuku s cimetom. Znači, a morate da ih podsjetite i da pojedu tu svoju užinu i da redovno piju vodu. Dalje, fizička aktivnost, barem sat vremena dnevno, mislim da to jedino deci neće biti problem, to roditelji će moći da objasni. I na kraju, najveći izazov za roditelje, jer početak škole po Batutu nije samo povratak obavezama, već jedna prilika za nove početke, za nove dobre navike, da se deci uspostavi dobar ritam.
1: I naravno, šta to znači?
0: Pa to znači od ovog spavanja preko užine do odjedna, znači da, zna, da se zna. Tako je, to je komplet, jedan zaokruženo, znači celo ponašanje, odnosno stav roditelja i pomoć deci. I na kao takođe neophodna je i podrška psihičke prirode kad se vrati iz škole. Ne smarajte im onim klasičnim pitanjima kako je bilo u školi, jesi dobio neku ocenu, nego polako. To ih
1: pitate
0: kasnije.
1: Šta da pitam ako neću pitam kako je bilo u školi?
0: Pitaj... Pa ti nema ni šta da pitaš.
1: Pa
0: šta
1: dobro, evo da sam roditelj, šta treba roditelji da pitaju?
0: Kakva su tvoja osjećanja danas bila?
1: To da
0: Milice,
1: pitaju.
0: Irena, evo, ti si moja deti. Irena, kakva su tvoja osjećanja bila? Da li si sa
1: grozno.
0: Da li si sa drugovima ostvarila kontakt koji si želela?
1: Nisam. Da li... Svi me nerviraju.
0: Pa ti si, brate, dete.
1: Ajde nastavi.
0: Ti si dete za primer. Gde ću da nastavim, brate, ti si mi oborila, brate, roditeljstvo u dva pitanja, majko mila. Da li ćemo imati živaca sve ovo da ispunimo? Znači, budite podrška, ne budite policajci i ne znam šta vam nije jasno. To sve
1: znači,
0: lepo.
1: Sve na note Batut u prevodu.
0: Preporučio, okay. Ništa šiba, ništa batina i se vratila u raj, a mi smo ovde ostali u paklu solo.
2: Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara. 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara. I čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara. Na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online. Kada metal

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
3: Letnja akcija u Metalac Marketu. Kupovinom dva artikla posuđe Metalac ostvarujete 50% popusta na drugi, iste ili niže cene. Od 1. do 31. avgusta ovog leta svrati do Metalac Marketa.
4: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.
5: U Tehnomediji, Back to School akcija.
6: Vesa, teči i pametni sat za samo 6.999 dinara.
5: Budi cool, Back to School, Tehnomedija.
7: Gužvu u saobraćaju ne možeš samo da precrtaš, ali gljivice na noktima možeš. Uz Fungex Flaster. Zalepi ga na nokat i pusti da deluje 8 sati. Rezultati su vidljivi već za nekoliko nedelja. Precrtaj gljivice na noktima uz Fungex Flaster. Pontus Pharma. Pre upotrebe pročitati uputstvo. O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
8: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabrovire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
9: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.

0: kaže Željko Joksimović, nemam pojma, mislim, moramo da slušamo. 6 sati i 53 minuta, ajde sad da pređemo na najnebitnije stvari za ovaj 25. avgust.
1: Kaže, Džejla Ramović i Jakov Jozinović zajedno je na jahti, posle meseca i po dana od kada su počela nagađanja da su zajedno. Pa lepi su, i da jesu i da nisu, ali nebitno jer zaklela se zemlja raju da se sve tajne znaju. Kažu, opasno je ako ližete poklopac od jogurta ili kiselog mleka ili pudinga. Zbog toga što naravno možete posečite jezik, ali ove navike iz detinjstva teško se rešavamo i nebitno koliko opasnijih stvari vreba iza ugla od jednog lizanja poklopca od pudinga ili kiselog mleka.
0: Pa jes, hvala. Samo lagano, pazite.
1: Izuzetno retka ptica koja je pola mužjak, pola ženka, primećena kod Čikaga. I što bismo se mi sad stresirali oko jedne ptice kad to imamo i kod ljudi oko nas?
0: A, jeste, da znaš stvarno. Skoro će zima, bolan. E, to nam je na playlisti. I malo ćemo duštinu od Marije Šarimović i bit će nam strava do kraja sata. Dobro jutro.

0: uz Jela nameštaj. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Pa danas toplo sa temperaturom od 31 do 36 stepeni. Moguća prolazna kiša. Nešto mi se čini da te kiše u Beogradu i neće biti. Barem od jutros ne miriše na nju. 17 je u Novom Sadu, Somboru 16, koliko je u Loznici, Sremska Mitrovica 14, Kraljevo 15 stepeni, 19 Niš, Beograd trenutno 20. Idu vesti za 7, dobro jutro svima, dobro jutro Srbija.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Tokom posete Raškom okrugu, predsednik Srbije najavio da će u naredna dva meseca biti potpisan okvirni sporazum o izgradnji brze saobraćajnice Kraljevo-Novi Pazar, koji će, kako istakao, taj kraj približiti Kraljevu i Beogradu i značajno promeniti njegovu poziciju. Borit ćemo se da dovedemo još dva velika investitora u Kraljevu u narednih godinu dana, istakao je Vučić. Nakon Raškog, predsednik Ćobić i Rasinski okrug. Lideri Evropske unije održat će 15. oktobra stratešku debatu o proširenju u nastojanju da usaglase naredne korake i prevaziđu prepreke koje trenutno usporavaju proces pristupanja pojedinih kandidata, najavio u Briselu visoki evropski zvaničnik. Nedelju dana ostalo je do početka nove školske godine. Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković kaže da je upisano 62.500 prvaka i da će besplatne udžbenike ove godine dobiti 96.000 učenika. Ističe da pravo na besplatne udžbenike imaju porodice sa troje i više dece i porodice koje su u lošijoj ekonomskoj situaciji. Odbojkašice Srbije savladale su Bugarsku sa 3-0 i tako upisale treću uzastopnu pobedu na evropskom prvenstvu, čime su učvrstile lidersku poziciju u B grupi. Bile su ove vesti.

0: Većem riziku ovi što doručkuju između 10 i 12.
1: Ti bolje da ne doručkuju.
0: Ovi što doručkuju u 6 kao mi, za njih se ne kaže ništa. Mi smo verovatno već u raju, ne znam.
1: 100%.
0: Jesi živ, Ivane?
1: Živ i prelep.
0: Siguran si u to?
1: 100%, da. Pogledaj. Pogledaj me. Nađa i, Nadja i Devito, pa onda neverne bebe i tako idemo u drugi sat. Jako.

0: Da li će to sad dugogodišnja Halandova devojka, da li će ovo izgovoriti? Toliko te volim sad kad se ošišao i kad je... Kad je
1: za devojku ne brinem, za devojku ne brinem. Ona će ga voleti sigurno. Haland se ošišao, šokirao svet. Ne samo svet, već i svoje bliske prijatelje koji ne veruju da se očelavio potpuno i ocekao onu dugu plavu kosu koja mu je bila prepoznatljiv znak. Čak i Zlatan Ibrahimović rekao, brate, šta si to uradio? Si normalan? Jesi izgubio neku opkladu? Ali konstatuo je da će možda biti brži na terenu sad ovako, udario na šalu. Haaland se samo smeši.
0: E, ali milion mimova, gifova i ostalih tih
1: mreže gore.
0: Filmića, da, na mrežama, brate, što AI, što stvarno na račun Haalandove nove frizure.
1: Šta ste vi uradili, šokirali izgledom okolinu da nisu mogli da vas povežu, pa su vam rekli, jao, to nisi ti, jednostavno nemoj to, vrati se u staro. Isto ko što su meni govorili da nisam Irena ako nemam crnu kosu i šiške, pa su se sad valjda vremenom i navikli. A ja moram da podelim sa vama da je moja sestra Jeca stavila, imala razmak između zuba, kao i ja imam napred razmak.
0: Ma gde ti imaš razmak?
1: A imam razmak, još izveđa frednjeg zuba, ali nije toliki, nije velik, ali ona je baš imala vidni.
0: Da.
1: I u starijim, boga mi, sad u 30. godinima nosila je protezu i skupila zube i to je se savršen niz belih zuba, sve osmeh fantastičan, ali
0: to nije to više nije Jeca.
1: To nije Jeca, tako je. Aj, nije to taj osmeh kad se Jeca nasmeje, jednostavno nije mi više...
0: Izgubila je tu šaramantnost.
1: Da, taj njen osmeh izgubio, da. Taj šarm tih razdvojenih zuba. Ne znam, šta ste vi uradili to kao Haaland?
0: Neku drastičnu promenu, da, u životu napravili.
1: Da su vam rekli, to nisi ti više. To, da, nisi ti. Ajde, pričajte nam na Viber 065 44 4 4 9 4.

0: uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
3: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
4: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
5: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
6: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.
7: Podsetnik za 1. septembar, pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
8: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
9: Premium slanina Bačka 100 g 99,90, Biser Trapi 100 g 99,90, Nescafe Krema 999 u Univer Exportu.
10: Saobraćajni servis na radiju S donosi
11: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje. Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
12: Pa, dragi vozači, evo danas i sutra radit će se na delu autoputa između Subotice i Jugo, odnosno petlje Subotice i Jugi, petlje Žednik, smere ka Beogradu, a radovi će se izvoditi u zauzeće zaustavne saobraćene trake. Pa naravno, obratite pažnju i gde god da se radi, šta god da se radi i kuda god da ste krenuli, poštujte propise. Naročito pazite ako ste otišli na to neko kasno letovanje kroz Makedoniju, pazite na ograničenja brzine, što ne znači da kod nas ne treba da pazite, ali tamo su baš, baš striktni, ima ih na svakom koraku mere i posle vam naplaćaju kaznu na izlazu iz zemlje ili kako god već kad vas navate. Tako da samo lagano, ljudi, u ovo jutro radije želi prijatnu vožnju i srećan put.

0: jo. On, 7 sati 37 minuta, dobro je, to smo lepo čuli, sve super. A u nastavku ćemo slušati Sevdah Baby i Aleksandru Radovića, to za par minuta. Vi ste Nesu, Irena Ivan sa vama do desetke.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
2: Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Ko kreći kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.

0: Počeo je Fashion Company Final Sale. Pronađite omiljene modele svetskih brendova po neverovatnim cenama u Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry, Shuzen i Mango radnjama, dok Kiko Milano nastavlja sa popustima do 50% na odabrani asortiman. Ponuda vas čeka i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije Fashion Company Final Sale. Poslednji trenutak za vaš najbolji izbor.
1: Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađe očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29. 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacije potražite na Stadion Shopping Center.
2: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica. Neke stvari su večiti klasici. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, uz najbolji odnos cene i kvaliteta.
3: Gužvu u saobraćaju ne možeš samo da precrtaš, ali gljivice na noktima možeš, uz Fungex Flaster. Zalepi ga na nokat i pusti da deluje 8 sati. Rezultati su vidljivi već za nekoliko nedelja. Precrtaj gljivice na noktima uz Fungex Flaster. Pontus Pharma. Pre upotrebe pročitati uputstvo. O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
4: Udžbenici puni znanja po ceni štampanja. Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
5: Komšija Mile je pronašao dobre patike Jack Sportu sa 40% uštede. Zna Mile gde su dobre patike. Mile, čestitamo.
6: Jel može muzička želja?
5: Mile, molim vas, izađite iz studija. Jack Sport.

Jao, da ti sreda. Aleksandar Radović, ovo bila 7.48 je, dobro vam jutro. I možemo samo ovako da započnemo ovu priču. Zašto? Pa u pitanju su naše odbojkašice, ponos naš, ovi koji su baš onako dobro krenule da kucnem u drvo na ovom evropskom prvenstvu. One su u Brnu dobile juče Bugarsku, treći po redu reprezentacija koja pada. 3-0 smo dobile Bugarke, tako da pobeda nad Austrijom, Češkom i Bugarskom malte ne obezbeđuje ostanak na poziciji broj 1 grupe B. Eto, dobro su krenule. Tu nešto mali problemčići sa Tijanom Bošković, evo šta kaže naš selektor Terzić, kaže, nije Tijana umorna, izvodim je zbog problemčića, kaže. Problemčići, ne znam kakvi su problemčići, ali u principu vidim da devojke problema i problemčića nemaju i idu, idu jako kroz ovo evropsko prvenstvo. Moram da vam kažem da ne, evo sad ću da pogledam, da vidim da li možda i danas imamo utakmicu. Netherlands, Spain, Italy, Slovakija, Francuska. Danas devojke naše neće igrati. Dobro. Ali svakako ono što je, kao što sam rekao, strava, to je kad pogledamo tabelu, mi smo prve sa 9 boda. U stvari da, trebalo bi s Grčkom da se igra, samo da vidim. Moment samo. E pa, sutra, 26. od 19 sati. Tačno imamo dan pauze, super. Da se malo odmore i da vide kako dalje. Eto, u principu pratimo i to evropsko prvenstvo, kad da ne bude, znate, ono, uključimo se na polufinale i na finali kao čestitamo medalju. Stvarno nema smisla. Red je malo da pratimo devojke kako prolaze kroz cijel ovaj proces. Podmlađena nam je reprezentacija. Vratila se Maja Ognjenović kao najstarija sa 42 godine kida. Ostale devojke su isto super. Mislim, ako slučajno niste gledali, ispratite malo odbojkašice i ovo sve evropsko prvenstvo za žene, nećete pogrešiti. Bojan Marović i Džiboni idu u 7 sati 50 minuta na ESU. Dobro vam jutro.

0: Ovo je
1: Radio S.
2: Divno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata van.

0: La la la, Džiboni Mirakulu, tačno 8, idemo dalje. Jutarnji show Radija S. Uz jela nameštaj. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Pa najniža temperatura ovog jutra u Sjenici samo 9, a najviša u Beogradu 21 trenutno. Što se tiče maks, danas idemo do 36. Moguće kiša u toku dana, pogotovo u toku popodneva i večeri, ali je prolaznog karaktera. Za vikend ponovo jako, jako toplo. Idemo na vesti za 8. Irena i Ivan bude Srbiju. Dobro jutro svima. FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama.
2: Ovo je Radio S. Nakon Raškog, predsednik Srbije danas će obići Rasinski okrug. Posetiće Brus, Trstenik, Kruševac, Varvarin i Ćićevac. U Srbiji je aktivno 29 požara. Na stolovima su vatrogasci uspeli da zaustave dalje širenje požara. U Deliblatskoj pešari je znatno bolje nego prethodnih dana, ali i dalje postoje dubinska i podzemna žarišta koja mogu ponovo da se aktiviraju. U gašenju požara koji je izbio preključe u selu Lukovo kod Vranja uključio se i ruski avion i ljudi. Skupština Srbije nastavit će u 10 sati vanrednu sednicu. Na dnevnom redu je 59 tačaka, od kojih je prva predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Svi punoletni građani Srbije moći će u septembru da dobiju novčanu pomoć države od 6.000 dinara. Oni koji su se prijavili za besplatne akcije velikih državnih preduzeća prema zakonu iz 2008. godine stekli su pravo na isplatu iz akcionarskog fonda. Ostali treba da se prijave preko portala Uprave za trezor. Odbojkašice Srbije savladale su Bugarsku sa 3-0 i tako upisale treću uzastopnu pobedu na evropskom prvenstvu, čime su učvrstile lidersku poziciju u B grupi. Srbija će naredni meč igrati sutra protiv Grčke od 19 časova. Čuli ste vesti.
0: Ok, sledeće su u 9. Jutarnji show Radija S sa Irenom i Ivanom. Ćao svima, kako ste?
1: Jutra. Današnji show posvećujemo... Evo poseta koju sam doživjela na sopstvenoj koži.
0: Da li je moguće?
1: Dakle, upućena lično meni, ali verujem da će se mnogi pronaći. Čujem i ne verujem šta slušam. Kaže, do pre 3 godine si se slikala cela u moru. Prošle godine do pola. Ove godine samo slikaš selfie, samo glavu. Šta ćeš sledeće godine ako nastaviš da jedeš, da stavljaš citate?
0: Ko ti je to napisao?
1: Ne, to mi je rekao.
0: Ko ti je to rekao?
1: Usmeno. Pa, ko mi je rekao? Ovo je moj. Svima koji su u mudu da treba

0: Sve kako treba u 8 sati i 12 minuta moram da vam kažem. Okay.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: E, istraživali smo malo kako diše poslednja nedelja avgusta. Pre taj grozni septembar, pun obaveza kad svi treba da se uobročimo, što se kaže. Kako dišu roditelji ove nedelje, mislim da njima najteže. Da imaju ogroman taj pritisak u grudima, više nego ostali, šta sve treba kupiti. I pernice, i sveske, i nove patike, i ranac, da ne nabrajam dalje, spisak predugačak i bolan, prebolan za novčanik. Studenti mnogo lakše podnose poslednju nedelju avgusta jer imaju još fore. Oni kreću tek tamo krajem septembra.
0: Da.
1: Ljudi bez dece, oni grizu nokte u fazonu, ovo je poslednja nedelja kad je grad prazan, kad mogu da se prošetaju i to posle kreće haos.
0: Nema više.
1: Ugostiteljima kreće sezona po gradu i kafićima, mnogi se vraćaju od tamo, kažu, sa tezgi.
0: Sa pečalbe.
1: Sa primorija, da, gde su zaradili nešto, valjda su i sačuvali, otkud znam.
0: Vraćaju se u svoje matične restorane.
1: Taksisti hvataju za glavu od prvog saobraćajni kolaps po ulicama Beograda. Sačuvaj me Bože, to ih čeka.
0: Pa mada i taksimetar im otkucava, baš ih briga što je gužva, mislim.
1: Mnogi se vraćaju masovno, znači sa godišnjeg odmora, odlaze po decu koje su bila kod baba i deda po nekim selima tamo. I najbolje prolaze oni od svih ovih koji su u fazonu, e sad je moj red, koji nisu bili na godišnjem odmoru pa su sad rešili
0: da idu. I sad u septembru laganica, bato, bez problema, bez gužvi na granicama, bez stresa i bez vrućine, što je možda i najgotivnije. Ajde.
1: Oni sad koji idu, oni prolaze
0: bravo,
1: najbolje.
0: Bravo, bravo za sve vas koji ste sad isplanirali odmor za početak septembra.
1: Ako smo nekog zaboravili, može da kaže kako se osjeća i kako diše ovu poslednju nedelju avgusta. Na Viberu smo 065 44 4 9 4.

0: Ritam, nešto ne mogu da ga uvatim ovog utorka, nekako sam bolje vatao ritam juče, a ti?
1: Meni se čini da ovaj utorak nekako vreme sporo prolazi.
0: Spor mi je ritam,
1: majko. Ponedeljak prolete, ovo nešto se vuče ovaj utorak.
0: Ajmo, moramo ga pobediti.
1: Moramo ga ubrzati.
0: Ubrzati i izlomiti.
1: Evo šta ćemo u nastavku. Kako se oporavlja posle amputacije nogi u životinskom svetu jedna kornjača, gde je najveći muzej meduza i ko je otvorio OnlyFans.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
4: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. Kod.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: Sve od poda do plafona, u salonima i internet prodavnici Forma Ideale, uz uštede i preko 30%, od 1. do 31. avgusta. Laminat AF Fix 7x31, 799 dinara po kvadratu. Podna lampa Atum 3990, tepih Sfera 5790 dinara. Za korisnike lojalti kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
10: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu. Ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe. Pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
11: Previ da si zavališ na meceta trosed nego da radiš.
12: Kancelarijske stolice i stolovi su do 40%. Nema izgovora.
11: Treba nam lampa i još sitnica.
12: Ceo dom u emeceti opremiš do 30%.
11: Popusti na nameštaj, tehniku i dekoraciju. Samo u emeceti.

0: saobraćajni servis na radiju S donosi
1: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
2: Dragi vozači, do 27. avgusta radiće se na delu autoputa između Batočine i Pojata u oba smera i radovi se izvode u pokretu, kažu, bez izmena u režimu saobraćaja. Vi svakako obratite pažnju na radove i naravno obratite pažnju na svoju vožnju. I samo lagano danas radi još želi srećan put i opreznu vožnju.

0: Marija Šerifović u 8.32, to smo čuli sada upravo.
1: Pa i danas jako toplo, temperatura od 31 do 36, popodne uveče mogući prolazni pljuskovi, a onda posle do kraja nedelje ponovo toplo. 23 u Novom Sadu, 20 Sombor, Kragujevac 21, isto toliko i Vranje, Zaječar 20, Zlatibor 20, Beograd 24. Tri
0: stvari. Prva koju juče nismo znali, danas znamo da se stogodišnja kornjača Troter oporavlja i ponovo hoda nakon amputacije noge. Troter je zaradio povredu nakon napada divlje životinje, pošto je rešio malo da napusti dvorište svog vlasnika, prošeta po šumi, a ovo lekari smatraju vrhunskim poduhvatom, ne samo svojim, nego i Troterovim, zbog godina koje ima 100 komada.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je na Floridi otvoren muzej koji je posvećen isključivo meduzama. Plutajući predatori sa pticima pulsiraju i kovitlaju onim akvarijumom, zadivljujući posetioce. Naša koleginica Iva, kada je bila u poseti akvarijumu u Valenciji, kaže da se najviše zadržala kod meduza, da su fascinantne i veličanstvene, pa verujem da jesu, osim ako ne plivaju tik do mene. Ha.
0: I treće koje juče nismo znali, danas znamo, da su naučnici napravili OnlyFans nalog za mrmote, kako bi prikupili novac za njihov opstanak. Na ovom nalogu nema eksplicitnih scena, već mrmoti žive svoj život, jure preko nekih stena, ulaze, izlaze iz jazbine i tako dalje. Znači, nisu mrmoti seksualizovani, da ne brinete. Broj 1, jutarnji show.

0: uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: E, dobro. Batut izašao sa pravilima ponašanja roditelja pred početak školske godine. I to je stvarno impresivno, jer ja kevam i ne kapiram zašto se Batut izjašnjavao po ovim pitanjima, ali ajde, da vidimo šta kažu. Za početak, preporučuju da se nekoliko dana pred školu deci vrati u običajni odlazak u krevet. Znači da se hvata ritam. Roditelji, hvatajte ritam vi sa svojom decom, ne ono 11, 12, jer san je najvažniji za rast. Ako niste znali, sad znate, ovi klinci do 12 godina trebalo bi da spavaju između 10 i 12 sati, ovi do 18, srednjoškolci čak do 10 sati, što nije malo.
2: Ali imaju neki čarobni štapić za to, molim te.
1: Nema čarobni štapić, ja sam ti primer. E, kad sam rekao da sam sinoć lego, pola 15 do 10, eto. Či ja hvatam ritam sa svojim detetom. Ja moram nju da podržim, razumeš, ali ne može drugačije. Druga stavka je doručak. Ne moraju se rasturati od klopa, moraju da jedu raznovrsno i zdravo. Tako da, znam da deca prosto obožavaju ovsenu kašu koju Batut preporučuje. Ovaj, jedva čekam da im javim kako je Olga uživa u ovsenoj. Voće takođe se uvrštava u doručak, kuvana jaja obavezno. Deca oduševljena i predloženo mužinom, u pitanju su badem, lešnik i orasi.
2: Možda i jabuka sa cimetom neko.
1: Ili jabukica sa cimetom, bravo, dobar predlog, hvala ti. A šta ako
2: se dovati čipsa od, i čokoladne bananice od drugara?
1: To ne sme da se desi, zabranjene su grickalice i sokovi. Mm-hmm. Razumeš? O tome deca ni ne razmišljaju više, to su toliko naš... Mi samo moramo da ih podsjetimo da pojedu.
2: Šta će sad da dele borovnice za užinu? Jedna tebi, jedna meni, šta?
1: I brazilski orah.
2: Pa, indijski, ne... da.
1: Brazilski. I, da, indijski, brazilski. Dalje, fizička aktivnost, ja mislim da im to jedino neće smetati i roditeljima će to prijati, sat vremena dnevno, najmanje fizičke aktivnosti, pusti ih napolje i samo im reci kada se vraćaju kući i šta još. Da, najveći izazov za roditelje, mislim, jer taj povratak nije samo povratak obavezama, nego to gore pomenuto uspostavljanje ritma, nego neophodna podrška po povratku iz škole. Znači, treba da budete ljudi.
2: Pa kako
1: podrška, ne policajci.
2: Kako
1: ne policajci, nego podrška.
2: Smeš da pitaš dete s vrata šta je bilo u školi?
1: Glupo, nemoj nikad, to će nijedi straumira.
2: Nego, a šta treba da
1: kako
2: kažeš?
1: Kako si se provela danas? Da li si naučila nešto novo?
2: I šta je bilo nešto kaže, zanimljivo? Bez veze ili bez ništa?
1: Ništa, ti kuliraš, brate. Kuliraš, pustiš samo dete da kaže šta ga muči. Ako treba da ga pitaš kako je u školi u 7 uveče, pitaj ga u 7 uveče, jedino što tad dolaziš u situaciju da shvatiš da ima i domaći u 7 uveče i da ne može se stigne ništa do sutra. Do sutra na ujutru, ali ovo su savjeti Batuta, molim vas, primenite barem jedan da ne biste odlepili s mozgom.
3: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje.
4: Ide da osjećamo leto zajedno. Hotel su...

0: Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
1: I bar! Čekaj, da li je video?
2: Nije!
1: Oči mu suze! Ma šta je ovo? Opet alergija! Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
3: XYZ Fashion Store Final Sale. Izbor sa karakterom. Prepoznatljiv dizajn. Svetski brendovi sa potpisom. Boss, Ralph Lauren, Sandro, Bojo Milano, All Saints, Maje, Armani Exchange, Discord, Yop i mnogi drugi. Posetite XYZ Fashion Store Bojo Milano i Maje radnje u Galeriji Beograd ili kupujte online putem xyzfashionstore.com i mobilne aplikacije. XYZ Fashion Store Final Sale. Za one koji biraju drugačije.
4: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
5: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
0: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.
6: U Tehnomediji Back to School akcija.
7: Honor Magic 8 Lite za samo 32.999 dinara.
6: Budi cool. Back to School. Tehnomedija.
8: U Sport Visionu spremi se za školu i izdominiraj. Izaberi Champion Komplet, Dux, donji deo trenerke, patike i ranac za samo 7.999 dinara. Ili Nike Set, trenerku, patike i ranac za 12.999 dinara. Do 13. septembra poseti Sport Vision ili kupuj online.
9: Za lepši i udobniji dom dovoljna je jedna dobra odluka. Sada je pravi trenutak da je donesete. Do kraja avgusta u Simpo salonima namještaj je na popustu od 15 do 30%, a dušici 15%. Izaberite sve što želite, jer vas očekuju dodatni loyalty popusti. Vidimo se u Simpu.

0: te. Toši Preski ovo bio u 8.54, ok, taman da poslušamo najnebitnije stavke za ovaj 25. august.
1: Žejla Ramović i Jakov Jozinović zajedno je na jahti.
0: Da li je moguće?
1: Posle meseci i po dana od nagađanja, da li su ili nisu zajedno, zaklela se zemlja, raju, da se sve tajne znaju i tri tačice.
0: Pa ti veruješ ili šta? Samo mi reci.
1: Pa lepi su i da jesu i da nisu.
0: Ja ne verujem da su zajedno.
1: Kaže, opasno je ako ližete poklopac od jogurta, kiselog mleka ili pudinga. Zbog... Jeste, što možete da posečete jezik.
0: Znao sam da je to.
1: Ali ove navike iz detinjstva teško se rešavamo i nebitno toliko opasnijih stvari vreba od jednog lizanja poklopca do od pudinga i kiselog mleka.
0: Brat.
1: Izuzetno retka ptica koja je pola mužjak, pola ženka, primećena kod Čikaga. Što bismo se mi stresirali oko jedne ptice kad to isto imamo i kod ljudi oko nas.
0: Da. E, za kraj ovog sata nešto lepo, Taylor Swift i The Fate of Ophelia. Dobro vam jutro na SOS temu.

0: Specijalna ponuda. Samo uz karticu ili aplikaciju od 19. avgusta do 1. septembra. Dimljena svinjska pečenica 1/1, cena za 100 grama 79,99. Njoke maca 500 grama 209,99. Ketchup Heinz Tomato 1 kg 299,99.
1: Lakše se živi. Vaš Gomex.
2: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
3: Sunčano, toplo, prvi deo dana od 31 do 36 stepeni, popodne uveče na oblačenje koje donosi pljuskove sa grmljavinom. Prolaznog su karaktera, onda posle ponovo visoke temperature do subote. 23 je u Novom Sadu, 20 u Somboru, Valjevu 20 isto, Kragujevac 21, Ćuprija, Niš 22, Beograd 24 trenutno. 9 tačno vreme za nove vesti. Dobro jutro svima, dobro jutro Srbijo.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Nakon Raškog, predsjednik Srbije danas će obići Rasinski okrug. Posetiće Brus, Trstenik, Kruševac, Varvari i Ćićevac. U Srbiji je aktivno 29 požara. Na stolovima su vatrogasci uspeli da zaustave dalje širenje požara. U Deliblatskoj pešeri je znatno bolje nego prethodnih dana, ali i dalje postoje dubinska i podzemna žarišta koja mogu ponovo da se aktiviraju. U gašenju požara koji je izbio prekjuče u selu Lukovo kod Vranja uključio se i ruski avion Ilju. Skupština Srbije nastavit će u 10 sati vanrednu sednicu. Na dnevnom redu je 59 tačaka, od kojih je prva predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Svi punoletni građani Srbije moći će u septembru da dobiju novčanu pomoć države od 6.000 dinara. Oni koji su se prijavili za besplatne akcije velikih državnih preduzeća prema zakonu iz 2008. godine stekli su pravo na isplatu iz akcionarskog fonda. Ostali treba da se prijave preko portala Uprave za trezor. Odbojkašice Srbije savladale su Bugarsku sa 3-0 i tako upisale treću uzastopnu pobedu na evropskom prvenstvu, čime su učvrstile lidersku poziciju u B grupi. Srbija će naredni meč igrati sutra protiv Grčke od 19 časova. Čuli ste vesti.
6: Sledeće slušamo u 10 kod
7: Leto
6: Alex.
8: Tobom su Irena i Ivan.
3: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
3: Novo istraživanje pokazalo da vreme doručka ima i tekako veze sa dužinom vašeg života.
6: Iš.
3: I pre nego što se prekrstite i prevrnete očima, u pitanju su Kinezi.
6: A kod njih su druga pravila,
3: pa,
6: to ovde ne važi.
3: Pa možda ipak da čujete.
6: Al ajde.
3: Ljudi koji doručkuju između 8 i 10 imaju najveće šanse od iznenadne smrti, tako kažu
6: Ulebac
3: Kinezi.
6: Ulebac ti poljubim.
3: Ovi što doručkuju od 7 do 8, oni su u prednosti, dok su u najvećem riziku oni što doručkuju od 10 do 12.
6: Ima li nade za nas koji doručkujemo u 6 i 12?
3: Ne kažu za nas ništa, mi smo verovatno već u raju, ne znam, jesi ti živ od jutros, kako se osjećaš?
6: Pa kao što vidiš, živ i prelep, kao i svakog
3: siguran
6: jutra. Potpuno, video sam se ogledalo. Nući je Mina Jaković, Panina Badrić, tako da počinjemo ovaj četvrti sat.
9: Kako to zvuči moćno, četvrti sat. Dobro jutro.

0: Čudoviti bag. Da, sad 11 minuta, dobro vam jutro. Dobro jutro.
1: Kalan se ošišao, šokirao svet. Ne samo svet, već i svoje bliske prijatelje, kolege, trenera.
0: Svi su se istraumatizovali.
1: Svi su zinuli, vilica im pala do poda, ne veruju šta je čovek uradio. Ona duga plava kosa po kojoj su ga svi prepoznavali. Sad je više nema, znači, ono, oćelavio se, olindrao se za sve pare. Zlatan Ibrahimović ga pitao, jeli brate, jesi ti izgubio neku opkladu? Jesi normalan? Ko te natero na ovo? Ali dobro, na kraju mu je poželao da će možda biti brži na terenu, otkud znam.
0: Možda kosa neće smetati sad udarcima glavom, razumeš?
1: Ali svoje blago, svoje bogatstvo, svoju prepoznatljivost Haaland više nema. Šta ste vi uradili, šokirali izgledom okolinu da nisu mogli da vas povežu, da kažu, e, to više nisi ti, niste vi. Meni su dugo pričali, moram da vam kažem, da Irena nije Irena, da, bez crne kose, pa, da. I šiški, ravnih šiški, odsečenih, ono, kao na šerpu,
0: ali
1: ravno.
0: Ti si imala razne transformacije u poslednje vreme, mislim, u poslednje vreme, poslednjih nekoliko godina, i nije ti ni jedna loše stajala, tako da...
1: Da, ali uvek ima ono ali. Ali crna kosa i šiške, to je Irena, ovo ostalo kao super je, ali to nije to, da, to nije da, to. Isto kao i moja sestra Jeca kad je stavila protezu fiksnu sad u 30. godinama da ispravi zube. Imala je ona lepe zube onako sa razmakom, to nam izgleda nasledno, i ja imam razmak samo mnogo manji i meni nije smetao, ona imala malo veći, ali za mene to bilo jako šarmantno, simpatično.
0: I šta, spojila ih?
1: Spojila je zube i ima sad besprekoran osmeh. Ali to, to nije,
0: nije više Jeca.
1: To nije, lepa je ona, ali nema taj šarm tih zubića onih.
0: Da, kapiram.
1: Razdvojenih.
0: Kapiram šta hoćeš da nam kažeš, i sada mi želimo od vas da čujemo šta ste vi tako nešto uradili, nešto krucijalno kao Haaland, i šokirali okolinu da su rekli da, brate, to više niste vi. Pa kucite na Viber ako imate šta da kucite, 06544 4994.

0: Zana je ovo bila, dodirni mi kolena, 9 sati 18 minuta. Evo šta sledi na S-u. Šta je uradio gradonačelnik Koma, jer mu se tako moglo? Zašto su u Francuskoj povučeni kontingenti kondoma? I zašto se hobotnice ovih dana masovno sele na jedno mesto? Sve to u tri stvari koje juče nismo znali.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Ne bi da se zavališ na meceta trosed, nego da radiš.
4: Kancelarijske stolice i stolovi su do 40%. Nema izgovora.
3: Treba nam lampa i još sitnica.
4: Ceo dom u MCT opremiš do 30%.
3: Popusti na nameštaj, tehniku i dekoraciju. Samo u MCT.
5: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
6: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
7: Ko kreči kuću leči?
8: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
7: www.roma.rs.
9: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana.

0: dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
3: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon Salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
4: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
5: Da.
4: A ovo?
5: Da, i to.
4: A ovo?
5: Da! Da!
6: Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.

0: Bambino pantoflice već od 990 dinara. Čekamo vas, vaša obuća Metro.
1: Saobraćajni servis na radiju S donosi
2: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
3: Dragi vozači, da čekiramo malo granične prelaze, ovaj, ka Hrvatskoj sve prazno sa naše strane i ka Crnoj Gori sve prazno sa naše strane, više su opterećeni ulazi u Srbiju, to odmah da vam kažem, tako i na Gradini, to je sve što sam rekao je tačno, a na Preševu je malo drugačija situacija, jeste veliki upliv vozila u Srbiju, ali je malo gužva i na izlazu ka Severnoj Makedoniji. Znate šta vas čeka ako ste se uputili ka Preševu i možda negde dalje. Samo lagano gde god da ste pošli, radio želi srećan put.

0: sve. Aleksandar Radović je obila bivši dragi, 9.29 je.
1: 27 je u Somboru, 26 u Novom Sadu, u Valjevu 23, Nišu 26, Leskovcu 24, u Beogradu najviša temperatura trenutno 27 stepeni, od 31 do 36 dana Srbija popodne uveče pljuskovi sa grmljavinom. Tri stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je gradonačelnik Koma zabranio bicikle na glavnim gradskim ulicama nakon što ga je jedan od njih udario. U pitanju su električni bicikli, da napomenem, i on je odlučan jer kaže, samo ja znam kako izgleda kad te udari takva zver.
0: Nisam. Zverina. Druga stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da Francuska povlači iz prodaje 260.000 kondoma zbog opasnosti od pucanja. Nešto nije tu dobro napravljeno, ali jedan mali problem se pojavio, pošto je 40.000 istih kondoma već prodato.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da zbog rekordne temperature mora, hobotnice iz Afrike dolaze u Englesku. Temperatura mora je za 6 stepeni viša iznad uobičajenog nivoa na globalnom nivou.
2: Broj 1 jutarnji show.

0: 9:35. Bila je ovo Franka. U nastavku ćemo slušati Dadu Glišića i Relju. Ovo novo Top Gun nije loša stvar. Ako nije obratio pažnju, neko obrati za par minuta i lagano da se rastajemo.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
4: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
5: Utorkom pecamo na Soma.
6: Sreda veče ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
7: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police, Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
10: Rusnica!
11: Tu!
10: Demanoza!
11: Prisutna!
10: Hialuron i hondroitin?
12: Spremni!
10: Ko smo mi?
12: Uroil!
11: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
10: Jer mi smo šta?
12: Uroil!
11: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
13: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
14: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
15: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
16: Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađe očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29. 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacije potražite na Stadion Shopping Center.
17: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.

0: bio Relja i Top Gun u 9 sati 45 minuta i ljudi, to bi za danas trebalo da bude to. Eto, ovaj, ispričat ćemo se lepo. Šta ti je, gospođo?
1: Ništa, sve okej.
0: Jesi dobro?
1: Naravno.
0: E, to volim da čujem.
1: Malo se odužio ovaj utorak, to je nekako utisak jutra. Nadam se da će dan brže da vam proleti. Uz Aleks, evo, ona je raspoložena da prihvati, a mi vas čekamo sutra ujutru u 6.
0: Ajde, vozdra, do sutra. Možeš da pobegneš.

0: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids.
1: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka.

0: banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
2: Letnje vrućine ne popuštaju, iako odbrojavamo poslednje dane avgusta. Uveče ipak moguće neko prolazno na oblačenje sa slabom kišom ili neki lokalni pljusak. Najviša dnevna danas oko 36, u Novom Sadu trenutno 10 manje, 26, Kragujevac 25, Leskovac 24, u Beogradu 27 stepeni trenutno. Idu vesti za 10, dobar dan, tu je Ned.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Predsednik Vučić je u poseti Rasinskom okrugu. Posetu započinje obilaskom preduzeća za organsku proizvodnju voća u Brusu. Danas će boraviti i u Trsteniku, Kruševcu, Varvarinu i Ćićevcu. Skupština nastavlja vanrednu sednicu, na čijem je dnevnom redu 59 tačaka. Prva tačka je predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Od jutra se aktivno 12 požara u Srbiji. Situacija je mirna na planini Stolovi, kod Kraljeva, uprkos povećanju intenziteta vetra, kažu i sektora za vanredne situacije. Navode da je u Deliblatskoj peščari više od 500 pripadnika različitih nadležnih službi koje gase požar. Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov izjavila je da je ministarstvo započelo sa kreiranjem plana za obnovu Deliblatske peščare, koji bi trebalo da bude spreman za primjenu u trenutku kada požar bude ugašen. Srpski teniser Laslo Đere izgubio od Francuza Aleksandra Millera u prvom kolu kvalifikacija za US Open rezultatom 2-0. Šansu za plasman na US Open još ima Dušan Lajović, koji se u prvom kolu sastaje sa Južnokorejancom Kwonom. Čuli ste vesti.
2: Hvala, Nedo, čujemo se u 11 opet.
3: Leto bolje zvuči, Radio S.
1: Sa tobom je Alex.
2: Dobar dan, narode. Utorak danas, 25. avgust, i nekako se čudno namestilo, ali ovde kod nas u Kancu povratnici sa odmora utorak došli, celo jutro pričaju svoje priče, ja ne mogu se skoncentrišati da napišem dve krštene reči. Nema veze, volim da slušam priče sa odmora mojih kolega, ne znam da li i vi volite, ali mi je smješna koleginica koja kaže, ne može se navikne sad kući na svoj frižider posle ono 10 dana all inclusive gde je mogla sipa šta hoće u tanjer, sad kao samo ona i njen frižider i njeno kuvanje. I to jeste smor, iskreno. Top 3 najsmornije stvari posle odmora. Ali, znate već, šta je tu? Idemo u novi dan zajedno, do 2 smo tu. Uživajte, ovo je Jakov, nećeš spavati.

Bio Toma, slušali smo za tebe 10.13 na Radio STEE. Zlatan Ibrahimović kaže da se kosa ne dira, ali Viking iz Norveške nije ga poslušao. Haaland drastično skratio svoju čuvenu plavu kosu pre novu sezonu i naravno mišljenja su razna, podeljena. Njegovi saigrači su oduševljeni. Međutim, kažu da je stvarno 90%, frizura čini zapravo 90% nečijeg autoriteta. Da, i jeste malo Haaland, on jako lepše izgleda, mora kažem, zaista lepše izgleda, ali jeste sa ovom kosom izgubio onako pa polovinu onog svog zastrašujućeg faktora na terenu. Vidim da sad prave naravno razne fore i fazone na netu. Prosto stvarno on sad nekako malo izgleda kao da će ti prodao osiguranje, a ne da da ono tri gola za poluvreme. Mislim da se to najviše boje i njegovi treneri, da je snaga u kosi i da je možda izgubio to sad za davanje golova. Ali vidjet ćemo, ja mislim da nije, iskreno, i lepši ovako.

0: 10 je sat i 22 minuta, slušate Radio S. Dobar dan. September je za fanove Apple-a kao nova godina. Druga nedelja meseca septembra, tačnije ove godine, to će vjerojatno biti 9. Rezervisan je za trošenje para na novi iPhone. I sigurna sam da svi imamo tu jednu osobu u svom okruženju koja odmah mora da kupi svaki najnoviji iPhone koji izađe. E pa, eto, ako imate i vi tog prijatelja, rođaka, mamu, tatu, brata, sestru, muža, ženu, javite im da ove godine 9. septembar je dan D za iPhone 18. Ono što je zanimljivo kod ovog iPhone-a, jer ja stvarno više ne znam što oni mogu novo da izmisle, jeste da će najvratnije izaći prvi Apple telefon sa svitljivim ekranom, koji se u izveštajima za sada naziva iPhone Fold. Tako da, eto, to je bukvalno još jedino novo što mogu da urade i smisle, sve drugo već viđeno.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
3: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.

0: No.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Key 1990.

0: Pascal Prato 27.990, Ležaj Tivoli 43.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
1: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
2: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
3: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.
4: U Sport Visionu spremi se za školu i izdominiraj. Izaberi Champion Komplet, Dux, donji deo trenerke, patike i ranac za samo 7.999 dinara. Ili Nike Set, trenerku, patike i ranac za 12.999 dinara. Do 13. septembra poseti Sport Vision ili kupuj online.
5: Pre bi da se zavališ na meceta trosed nego da radiš.
6: Kancelarijske stolice i stolovi su do 40%, nema izgovora.
5: Treba nam lampa i još sitnica.
6: Ceo dom u MCT-i opremiš do 30%.
5: Popusti na nameštaj, tehniku i dekoraciju samo u MCT-i.
7: Saobraćajni servis na radiju S donosi
8: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
9: Gledamo šta se dešava na graničnim prelazima. Horgoš izlaz prema Mađarskoj. Velika gužva u ovom trenutku. Što se tiče graničnih prelaza sa Crnom Gorom, Gostun ulaz ima velike gužve u ovom trenutku takođe. Da vidimo šta se dešava s graničnim prelazima sa Bosnom i Hercegovinom. Tu je relativno okej. Okay. Situacija na Trbušnici, na izlazu nešto malo možda gužve. Preševo i ulaz i izlaz ima gužve kao što je to po običaju već u ovim letnjim mesecima. Gradina, ulaz takođe gužva. Beograd, nešto gužve, Sajam ka Adi i Ada, da znate. Ostatak grada je relativno prohodan. Srećan put, sigurnu vožnju, želi Radio S.

Rag & Bone Man, As You Are. Slušajte Radio S, 10:34, ja vam želim dobar dan. Ljubitelji pacova opet se susreću. Da. Sutra u 5, bar dobar dan, dobar dabar, ne dobar dan. Biće dobar dan za ljubitelje pacova, ali bar se zove dobar dabar. Izvolite, jel te ko voli? Šta nam kažem, prijatelji? Ljubitelji pacova sreću se više nego ja što viđam ono svoje društvo, ali neka kad vole, neko uživaju.

Vrlo često pišete na Viber i tražite ovu pesmu, tako da nadam se da ste uživali, bila je Vanđelina. Slušali smo Malo je, bit će 11 sati za nekih 18 minuta.

0: Željko Vasić bit će nesu isto kroz par minuta. Ostanite tu, dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Immunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
3: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
4: Utorkom pecamo na Soma.
2: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
5: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Osigurajte put. Poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
8: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
9: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax. Aha. Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
8: Bilo gde?
9: Da, dovoljen je samo internet.
8: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
9: Da, ali i za preduzetnike.
8: A ili imate sajt?
9: Minimax.rs.
8: Ne treba vam reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
9: Jel?
8: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
10: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
11: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
12: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
13: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
14: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
15: Da.
14: A ovo?
15: Da, i to.
14: A ovo?
15: Da! Da!
16: Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene, koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.
17: Pre bi da se zavališ na MC Trosed nego da radiš.
18: Kancelarijske stolice i stolovi su do 40%. Nema izgovora.
17: Treba nam lampa i još sitnica.
18: Ceo dom u MC ti opremiš do 30%.
17: Popusti na nameštaj, tehniku i dekoraciju. Samo u MC ti.

49 minuta i bit će 11 sati. Slušali smo Željka Vasića na S-u. Zamislite, molim vas, ovu scenu. Znači, pišete, na primjer, emotivnu poruku u ChatGPT-u ili mu tražite recept za banana bread i on umjesto toga ti ispaci reklamu za detergent. Nisam ovo ja ništa izmislila, ovako će izgleda u budućnosti izgledati naša komunikacija sa ChatGPT-em, zato što OpenAI uvodi reklame, odnosno oglase u preko 30 evropskih zemalja, tako da eto sada usred ono nekog dubokog razgovora o smislu života može da vam iskoči samo baner za akciju u supermarketu. I morat ćemo nekako izgleda da živimo s tim ili ćemo morati da plaćamo ChatGPT kao što izgleda sve ostalo. Plaćamo jer u suprotnom će biti ono, pitaš ga kako si, a on tebi kaže ja sam super, probaj ovaj prašak za veš, novi nije loš.

0: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Ne popuštaju u letnje vrućine, iako je kraj avgusta, večeras nas ipak očekuje neko prolazno oblačenje sa slabom kišom ili lokalni pljusak. Uz grmljavinu najviša dnevna biće oko 36, trenutno u Somboru 30, Valjevo 27, u Leskovcu 28, Beograd 31 u ovom trenutku. Idu vesti u 11, stigla je Teodora.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: U Kraljevu, kada je automobil izleteo sa kolovoza i na trotoaru udario nekoliko pešaka, preminula je u Dečijoj univerzitetskoj klinici u Tiršovoj. Drugo dete, staro godinu i po dana, sa teškim telesnim povredama prebačeno je u Beograd. Evo i ostalih vesti. Predsednik Vučić je u poseti Rasinskom okrugu. Posetu je započeo obilaskom preduzeća za organsku proizvodnju voća Čolić i Plus u Brusu. Danas će boraviti i u Trsteniku, Kruševcu, Varvarinu i Ćićevcu. U Skupštini Srbije počelo je vanredno zasedanje, a na dnevnom redu je 59 tačaka. Rebalansom budžeta za kapitalne investicije planirano je 780 milijardi dinara, istakao je ministar Siniša Mali, dodajući da je rebalans usmeren na povećanje životnog standarda. Požar u Deliblatskoj peščari već danima gase vatrogasci sa zemlje i iz vazduha. Vatrom je zahvaćeno 3960 hektara, od čega je oko 3100

0: hektara pod šumom. Ministarka Sara Pavkov ističe da nema nastradalih i procenjuje da će oporavak ovog značajnog prirodnog područja trajati najmanje 5 do 10 godina. Srpski teniser Laslo Đere nije uspeo da se plasira u drugo kolo kvalifikacija za glavni žreb US Opena, pošto je danas u prvom kolu poražen od Francuza Aleksandra Milera. Čuli ste vesti.
1: Hvala Teodora, čujemo se ponovo u podne.

sati je i jedan minut. Nadam se da ste dobro, da nedelja je krenula kako treba, da ne radite ni previše ni premalo, nego tamanica onako neka. Idemo mi sa muzikom, pa ćemo malo da časkamo. O serijama ćemo da pričamo u nastavku. Ja sam se konačno posle 1000 godina smilovala da pogledam jednu baš poznatu seriju, tako da ću malo o tome u nastavku. Pre toga tri u nizu, bit će Nataša Bekvalac, Soba 23, Nući moje jedra, i započinjemo sa Magla Bandom. 16. i 17. Sava Centar, by the way, ko nije kupio karte, izvolite. Slušamo Čini mi se čini, uživajte.

11:10, slušajte Radio S. Alex sa vama, do 2 naravno, želim dobar dan. Konačno sam za vikend mnogo godina posle hajpa sela da gledam Game of Thrones. Znači, bukvalno nikako nisam mogla se nateram da gledam tu seriju i moj muž koji obožava bio fazon ajde i pustio je zapravo on da gleda iz početka i kao ajde od štire, kao ajde. Neki ide život i krenuli smo gledamo prvu sezonu i ne mogu reći sam se sad primila kao da mi je ono ludilo, ali dobro mi je, mogu da gledam i gleda mi se, ali mi je bilo eto smiješno kao toliko vremena je prošlo od kada je ta serija ono bila bukvalno svuda, a ja sam tek sad odlučila da je pogledam i to se vrlo često dešava, tako da sam htjela da vas pitam, imate li vi neku seriju, možda neki film koji ste odgledali mnogo godina i vremena nakon što je bio hype oko istog. 065-44-494, bacite neki komentar na Viber, pa možda možemo i da damo neki predlog ljudima eto šta da gledaju ovih dana pod klimom, koju seriju, šta ste odgledali tek kad je ono skroz zamrla popularnost isto. Pišite na Viber. Živo

0: i najbolje pesme. Radio S.
1: Halo.
2: Ej, čao. Ja sam Luja, šta radiš?
1: Evo, sprijem se ti.
2: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Došao mi drugo, ovaj čure što igra futbol u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se i ti sutra, ako nije problem.
1: Sve mi je jasno. No, ja moram i sutra se vidimo. Kakav moment sam ne dajem.
2: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
1: Znaš koliko je sati?
2: Što?

0: seća okretanja 9-5, taj nije više mlad, moram reći. Slušali smo Tap 011 u 11 sati 19 minuta. Zanima me koji film ili seriju ste odgledali tek kad je prošao hype oko istih, odnosno kada su, pa ne mogu kažem izgubile na popularnosti, ali prosto kad nije više ono sve je prošlo vezano za to, onda ste vi izlučili i rekli, sad ću to da pogledam. Ja ovih dana gledam Igru prestola prvi put u životu i počela sam gledam i onu seriju Gilmore Girls. To isto nikad nisam gledala. I sad sam se to odlučila na to. Jelena kaže Pirate sa Kariba prošle godine tek i obožavam i opet ću da gledam. Dobro, da. Jasmina kaže Walking Dead definitivno, gledala sam ga i sada ponovo, ne može da dosadi. Marina kaže, odgledala sam Igru prestola sve sezone u roku od mesec dana tokom leta 2023. Poslednja sezona je izašla 2019. Znači cele 4 godine kasnije. Zato sada gledam redovnu Kuću zmaja, neću čekati par godina da pogledam. E, ali ima jedna dobra stvar kod ovoga kad pustiš, pogotovo serije, da prođe tako taj neki hype oko njih, jer onda ne moraš ono da čekaš epizodu non stop, nego brate sedneš lepo, odgledaš sve ono, sezone, epizode u cugu kad želiš. Tako da to je jedino dobro kad čekaš da nešto prođe. Nađa kaže, prvi put ovog leta, to jest upravo sada gledam Tračar, odbijala sam dugo vremena, ali sam na kraju poklekla. Gossip Girl je jedna od mojih omiljenih serija ikada i baš zavidim tako na nekim omiljenim, mislim to se vjerojatno svima dešava, serijama ili filmovima, ljudima koji gledaju prvi put, jer to je najjači osjećaj kad gledaš nešto prvi put. Šta ste vi gledali tek kad je prošao hype oko toga? Koji film i seriju pišite na Viber 065-44-494.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Immunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com. Vodom do zdravlja.

0: To kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je SoccerBet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
8: Znanje koje vredi mnogo, a ne košta ništa. Fondacija Alek Kavčić. Digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
9: U Sport Visionu spremi se za školu i izdominiraj. Izaberi Champion Komplet, Dux, donji deo trenerke, patike i ranac za samo 7999 dinara. Ili Nike Set, trenerku, patike i ranac za 12999 dinara. Do 13. septembra poseti Sport Vision ili kupuj online.
10: Za lepši i udobniji dom dovoljna je jedna dobra odluka. Sada je pravi trenutak da je donesete. Do kraja avgusta u Simpo salonima nameštaj je na popustu od 15 do 30%, a dušici 15%. Izaberite sve što želite, jer vas očekuju dodatni lojalti popusti. Vidimo se u Simpu.
11: Lenor Spring 659, 100 soma tablete za sudove 1499, seckalica 1599 u Univer Exportu.
12: Saobraćajni servis na radiju S donosi
13: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
14: Do sutra će biti radova na deonici Knjaževac Soko Banja. Saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Da znate, na toj deonici, što se tiče gužve u Beogradu, gužva je na Adi i od Ade ka Sajmu i od Sajma ka Adi. Tu najviše problema ima od jutros. Imamo nešto malo gužve na autoputu ka Autokomandi, smer ka Nišu, Bulevar Oslobođenja ka kružnom toku na Autokomandi takođe. Srećan put i bez žurbe želi Radio S.

Tačne pola 12, slušali smo Koloniju, Lažu oči moje. A mene zanima danas, koju seriju ili film ste pogledali tek kad je čitav hype splasao oko njih? Znači, šta ste se ono nešto opirali dugo da odgledate, što su vas ljudi nagovarali, bili u fazonu moraš to da odgledaš, moraš, moraš, i ti kao neću, i sad ste poklekli i odgledali. Da vidimo ovako, pazite, Miodrag, on nam je baš ovaj, napisao zanimljivu poruku. Mislim da on hteo neku drugu poruku da prenese, ali nema veze, lepa je poruka, pa ćemo pročitati. Vruć vetar. Najviše mi se sviđa kad Šurda pita da se uda za njega, a ona odgovara od čega ćemo da živimo, gde i tako dalje. A Šurda kaže, ma pusti to, to su tehničke stvari, jesi ja tebi sviđam ili ne. Nažalost, sve manje ljubavi, uglavnom samo materijalni interes. Ovaj, slažem se s Miodragom, tako da zbog toga sam morala pročitati ovo. A i Vruć vetar je super serija, realno. Magdalena kaže 365 dana. Ja ne znam šta je ovo. Mislim, je to neki film. Da. Marijana kaže, naša domaća serija 12 reči, spremna da kupim treću sezonu, nadam se će mi ukućeni opet dati par dana slobodno da ništa ne radim i gledam. Čula sam za ovu seriju, ali je nisam gledala. Ali eto, mogla bih. Kaže Ogi, supruga me nagovarala da gledamo Game of Thrones jako dugo, meni se nije svidela zbog hajpa, prvi put pre 7-8 meseci kad sam odgledala prvu epizodu nisam mogla da stanem, hvala joj. Da, isto, bukvalno situacija i kod nas. Vesna kaže Pirati sa Kariba, evo opet, prvi put ove godine i to posle posete Disneylandu i Piratske vožnje. By the way, Gilmorke su top serija. E, jesu, da, ja sad ih gledam i baš sam oduševljena. Katarina kaže, još uvijek nisam pogledala Igru prestola i ne verujem da ću je gledati u skorije vrijeme, jer znam da neću spavati dok je celu ne odgledam, ali zato Kuću zmaja gledam redovno i sad čekam sledeću epizodu. Eto. Imamo i Maju koja kaže Gospodar Prstenova, odgledala prvi put prošle godine. Iva kaže, ja sam odgledala Seksi grad i Prison Break tek kada su svi to prestali da gledaju. Da, prosto te neke serije kao i filmovi, kao da moraš da pustiš ih nekako da se tebi lično negde slegnu, pa tek onda da ti sedneš i da ih odgledaš. E, dali smo ovde stvarno gomilu predloga za neke filmove i serije, pa eto, ko nije gledao ovih dana, Klima, binđovanje, uživanje.

0: biće Galija i Trube. Ostanite na S-u, Novi Zvuk, najbolje pesme samo za vas.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Immunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
3: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
4: Utorkom pecamo na Soma.
2: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
5: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
8: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
9: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax. Aha. Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
8: Bilo gde?
9: Da, dovoljan je samo internet.
8: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
9: Da, ali i za preduzetnike.
8: A ili imate sajt?
9: Minimax.rs.
8: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
9: Jel?
8: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
10: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
11: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
12: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
13: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
14: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
15: Da.
14: A ovo?
15: Da, i to.
14: A ovo?
16: Da!
17: Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene, koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.
18: Pre bi da se zavališ na meceta trosed nego da radiš.
19: Kancelarijske stolice i stolovi su do 40%. Nema izgovora.
18: Treba nam lampa i još sitnica.
19: Ceo dom u MECETI opremiš do 30%.
18: Popusti na nameštaj, tehniku i dekoraciju. Samo u MECETI.

0: Am na Nesu, 9 minuta do 12, slušali smo Srce laneno, dobar dan.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Devojka ode sama na more, od tri noći pusti poruku, volim te. Da li je to znak ljubavi ili nešto tu ne valja? Ljudi više misle da tu nešto ne valja, da je nešto zgrešila, pa sad ima grižu savesti. Marvel kaže, ako ti devojka u pola tri pošalje poruku iz Budve da te voli, ti više nemaš devojke. Očekivano, ako je otišla sa drugaricama na more, kaže Tadija, čuješ da ti devojka kaže išla bi samo, treba mi malo od mora da razbistrim misli, hoću samo da čitam knjigu i da gledam u pučinu, to znači da ona neće samo da gleda u pučinu i da čita knjigu, nego znači da si se verovatno smučena. Znači, Srbija misli da kad ti devojka koja je otišla sama na more u pola tri pusti poruku, volim te, Srbija misli da to znači da nešto ne valja, da eto, gore od poruke se mora je samo poruka u pola tri sa team building. Volim te u pola tri s team buildingom, brate, to je pakao.
1: Broj 1 popodnevni show. Slušaj Odašiljač od 3 do

0: Slušaš Dan sa Alex uz Dodoksin Imunokids. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Ne popuštaju vrućine, iako je kraj avgusta, ipak večeras se očekuje možda neka slaba kiša ili lokalni pljusak sa grmljavinom, ali maksimalna dnevna do 36, što je dosta iskreno. Kikinda 31 trenutno, Banatski Karlovac 32, toliko ima i u Kragujevcu, u Kruševcu 33, koliko trenutno ima i u Beogradu. 12 sati, idu vesti sa Teodorom, dobar dan.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Predsednik Vučić danas je u poseti Rasinskom okrugu, u okviru koje obilazi preduzeća za proizvodnju voća, vinariju, aktuelne infrastrukturne radove i domaćinstva. Najavio je da će u rekonstrukciju puteva u Brusu biti uloženo oko 6 miliona evra u narednih nekoliko meseci. Poslanici Skupštine Srbije danas su postavljali pitanja izvršnoj vlasti na vanrednoj sednici. Pitanja su se ticala bezbednosne situacije na Kosovu i Metohiji, ekološke situacije na jugu Srbije, kao i mogućnosti poboljšanja uslova za rad u centrima za socijalni rad. Požar u Deliblatskoj peščari već danima gase

0: Vatrogasci sa zemlje i iz vazduha vatrom je zahvaćeno 3960 hektara, od čega je oko 3100 hektara pod šumom. Ministarka Sara Pavkov ističe da nema nastradalih i procenjuje da će oporavak ovog značajnog prirodnog područja trajati najmanje 5 do 10 godina. Dve osobe povređene su u požaru koji je izbio u industrijskoj zoni u Novom Sadu. Kako RTS prenosi, požar je lokalizovan, a vatrogasci su i dalje na terenu gde rade na dogašavanju vatre. Novak Đoković i beloruskinja Arina Sabalenka igraće protiv Britanca Henrya Patena i Čehinje Katerine Sinijakove u prvom kolu US Opena u konkurenciji Mix Dublova. Čuli ste vesti.
1: Hvala Teodora, sledeće vesti u 1.
2: Leto bolje zvuče.
3: Tobom je Alex.
1: Dobar dan, ljudi, još jednom utorak danas i koliko god vam je trenutno teško da znate da bar niste đače prvače, oni jadni moraju od ponedeljka, odnosno utorka da uče slova, da uče brojeve, kako da budu dobri drugari i sve ostalo, i to sve dok svima, a i njima okolo ispadaju zubići, tako da nije lako biti prvače, iskreno. Dobro je da bar tih muka više nemam. Leg the ball, Tijana Bogićević na početku ovog sata. Izvolite uživati.

0: drug.
1: Bila je Evanđelina, slušali smo Raketu, 12 i 12 je dobar dan. Da li fotografije kvare sećanje? Nova studija daje odgovor na ovo pitanje. Naučnici sa univerziteta Binghamton. Dobro sam rekla. Potvrdili su nešto što negde svi malo osjećamo u malom mozgu, a to je da kad god izvučeš telefon da slikaš, na primjer, zalazak sunca ili ručak ili šta god, tvoj mozak negde automatski prestane da ulaže napor da taj trenutak zaista zapamti, zato što sad zna da postoji fajl koji je bezbedan u galeriji od 15.000 slika. I ovo se zove efekat slabljenja pamćenja i kažu da radi kao Google. Bukvalno telefon nam ono krade uspomene dok mi mislimo da ih zapravo čuvamo. Tako da, na primjer, umjesto mirisa mora ili nekog zvuka, osmeha, šta god, mi zapamtimo, jel te, samo ono što smo videli kroz objektiv. E sad, mislim, to ne, po mojom mišljenju, ne mora nužno bude loše, zato što negde slike je i mogu biti optička varka, ali kao one su same po sebi za svojim napravljene. Baš mi juče kaže koleginica kako njoj se dešava kad vidi neke slike da je u fazonu jao kako nam je tad bilo lepo, a onda kao razmislim da u fazonu pa ne, ali nije nam bilo toliko lepo koliko sad ta slika u meni izaziva da nam je bilo lepo, bilo je i ovoga i onoga i svađe i... Ali nekako ta slika tako lepa te tera da se setiš samo lepih stvari. I, na primjer, ja kad gledam neke fotke, ja uvek imam osjećaj da nisam dovoljno uživala u tom trenutku kad je ta fotka nastala. I sad je taj trenutak negde prošao i ja uvek mislim da on bio mnogo bolji nego što sam ja u tom trenutku mislila da jest. Tako da, da, fotke možda jesu optička varka i možda kvare sećanja, kako je to kaže struka, ali ja mislim da bez nekih fotki stvarno ne bih mogla se setim nekih možda malo manje važnih trenutaka, a koje ipak ne bih volela da zaboravim, tako da sam ja ipak tim fotke da mora da postoje i da ih treba imati puno.

0: na S-u ide još nekih sat i po vremena. Toče preske ako me pogledaš u oči. Pa himna za vikend, Coldplay i Beyoncé, nije vikend još uvek ni u priči, ali to ne znači da ne možemo i da ne treba da mu otpevamo himnu. Biće i izveštaj o saobraćaju za par minuta. Ostanite na S-u.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Immunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
3: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
4: Kada metal farma

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta. Vivax usisivač sa kesom 4490, Vox aparat za sendviče 999, Home Tech ventilator 1690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
4: Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađe očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29. 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacije potražite na Stadion Shopping Center.

0: Pandino pantofnice već od 990 dinara. Čekamo vas, vaša obuća Metro.
1: Gomex, specijalna ponuda. Samo uz karticu ili aplikaciju od 19. avgusta do 1. septembra. Dimljena svinjska pečenica 1/1, cena za 100 grama 79,99. Njoke maca 500 grama 209,99. Ketchup Heinz Tomato 1 kg 299,99.
2: Lakše se živi. Vaš Gomex.
3: Saobraćajni servis na radiju S donosi
4: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
5: Gužva na Horgošu na izlazu ka Mađarskoj. U ovom trenutku gostun ulaz u Srbiju, gužva iz Crne Gore, Batrovci, izlaz ka Hrvatskoj, takođe velika gužva u ovom trenutku. Da vidimo još šta se dešava, šta je na Gradini. Na Gradini ulaz u Srbiju velika gužva, kao i na Preševu, isto ulaz u Srbiju iz Severne Makedonije problematičan.

Vrući, boga mi, ovog utorka, evo sad gledam, u većini mesta je već 34 stepena, tako da, klimo moja, pomagaj. Izašla slika Jayla i Jakova da zajedno skaču s neke jahte, znači par meseci su bili ono zatišje, ovoj ljubavnoj priči bukvalno ništa nismo mogli čuti i evo sad opet konačno nešto, neki onako momentić, oni i dalje ćute, niko ništa ne potvrđuje, niko ništa ne demantuje, a ja bih volala da izađu i da ono kažu jesmo, nismo zajedno, mislim mene zanima lično, ali i ovde moram kažem da naš Kanc baš navija za njih i upozorili smo da su mnogo sladak par i da se nadamo da je to, to sve će se ispostaviti da je istina.

0: donosi Jelena Tomašević. Radio S, novi zvuk, najbolje pesme, budite tu.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Immunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
3: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
4: Čekaj, čekaj, eksplodirat će mi telefon. Svi mi nešto javljaju. Društvo, preskvice. Svi javljaju meni, a ja javljam vama. Ove godine najcool back to school shopping je u Fashion and Friends. Od 28. do 31. avgusta vas čeka 20% popusta na sve majice, farmerke i patike, kao i na odabrane rančeve i torbe. Pronađite svoj cool outfit zbog kog ćete jedva čekati prvi dan škole. Vidimo se u Fashion and Friends radnjama i online. Back to school, but make it cool!
5: Jeste li čuli za Octopod Travel?
6: Za Octo... nisam još.
5: Da li ste čuli za Octopod Travel?
6: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
7: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
5: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
8: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon Salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
9: Letnja akcija u Metalac Marketu. Kupovinom dva artikla posuđe Metalac. Ostvarujete 50% popusta na drugi, iste ili niže cene. Od 1. do 31. avgusta. Ovog leta svrati do Metalac Marketa.
10: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica. Neke stvari su večiti klasici. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, uz najbolji odnos cene i kvaliteta.
11: Za lepši i udobniji dom dovoljna je jedna dobra odluka. Sada je pravi trenutak da je donesete. Do kraja avgusta u Simpo salonima namještaj na popustu od 15 do 30%, a dušici 15%. Izaberite sve što želite, jer vas očekuju dodatni loyalty popusti. Vidimo se u Simpu.

8 minuta do 1 sat, slušajte Dan sa Alex. Ja sam Alex, jel te? Želim vam dobar dan. Da li možete da pretpostavite koji emoji je najviše korišten tokom 2025. I sigurna sam da sad kad sam se ovo pitala, prvo što mi je palo na pamet jeste onaj što plače dok se smeje. Ali da znate da ako ste to pomislili, pogrešili ste kao ja, on je čak na trećem mestu. Na prvom mestu je, pa ne znam, na engleskom se on zove kao loudly crying face. To je onaj emoji što bukvalno kao ono plače, kako se to kaže, dosta plače. Hoću da nađem reč, ali ne uspeo. Uglavnom, baš mi je koleginica pita kao kako je on najpopularniji, nije mi jasno, ali jeste, zato što baš sam primetila da njega ljudi koriste za svakakve neke namene. Znači, nije to samo kao, a mnogo sam tužna, plačem, pa sad staviš taj emoji. Nego njega, na primjer, staviš i kad ono nešto ti je toliko slatko, pa kao staviš to buća puća. Pa njega staviš kad kao umireš isto od smeha, možda ga koristiš kao he he, ili kako se nešto ispala smotana ili ovako. Znači, baš ima višenamensku upotrebu i zato mislim da njegova popularnost u 2025. Dostigla svoj vrhunac i mislim da je malo ovaj što plače smeha smorio, pa su onda ljudi u fazonu bili da za sličnu namenu koriste ovaj drugi, kapirat. Tako da, eto, kome nije bilo jasno, nadam se da sam dobro objasnila.

0: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas ponovo vruće, ali uveče nas možda očekuje neko prolazno oblačenje sa nekom možda kišom, malo da nas iznenadi. Maksimalna dnevna do 36, Zrenjanin 32 u ovom trenutku, Negotin 31, Zlatibor 24, u Ćupriji 32, 35 je u Beogradu. Vreme je za vesti u 1, tu je Teodora.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Predsednik Vučić boravi u poseti Rasinskom okrugu, u okviru koje obilazi preduzeća za proizvodnju voća, vinariju, aktuelne infrastrukturne radove i domaćinstva. Najavio je da će u rekonstrukciju puteva u Brusu biti uloženo oko 6 miliona evra. Otvorit ćemo fabriku namenske industrije između Brusa i Aleksandrovca, poručuje predsednik. Poslanici Skupštine Srbije danas su postavljali pitanja izvršnoj vlasti na vanrednoj sednici. Pitanja su se ticala bezbednosne situacije na Kosovu i Metohiji, ekološke situacije na jugu Srbije, kao i mogućnosti poboljšanja uslova za rad u centrima za socijalni rad. Ministar financija Siniša Mali naveo je da je dobra vest da će danas biti objavljen podatak da je prosečna junska neto plata u Srbiji iznosila 120.401 dinar. Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje na visoku temperaturu do kraja avgusta, kada se u većini dana očekuje maksimalna temperatura od 30 do 35 stepeni. Visoka temperatura i dalje će doprinositi isušivanju vegetacije i izraženoj opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom. Osam članova srpske reprezentacije u streljaštvu danas će imati prve zvanične treninge pred sutrašnji start na mediteranskim igrama u Tarantu. Čuli ste vesti.
1: Hvala Teodora, sledeći vesti u 2.
4: Leto bolje zvuči, Radio S.
0: Sa tobom je Alex.
1: Dobar dan, još jednom dragi ljudi, vreme je da se malo igramo zajedno, odnosno da vi malo birate šta ćete da slušate, a ja malo ću samo da vam u tome pomognem. Sledi stop and play, to znači da ko sada prvi pošalje poruku na Viber 065-44-494, to vam je broj, uključuje se ovdje program kod mene, malo časkamo, i onda dobija 7 pesama od kojih bira jednu koja mu se najviše dopada ili njoj koja se najviše dopada, i ta pesma ide u program, svi je slušamo i uživamo, tako da izvolite, prijavite se, čekam vas da zaigramo ovaj naš dražesni stop and play.

0: Malo ovog seksi zvuka, bili su to Cobi i Senida, 13.13 je, dobar dan želim svima, a posebno dobar dan želim Luci koja je sa nama na vezi, ona trenutno putuje, jel tako?
1: Jeste, čao, čao.
0: Ćao, Lucija, veliki pozdrav za tebe, kaži mi kako si danas, šta se dešava, ima li vrućine?
1: Ima vrućine, evo putujemo, mužu je danas rođen, da nisu nam je bila godišnjica braka.
0: Ja!
1: Pa putujemo suprugu, ja i čerka idemo na Frušku goru, idemo malo da lunjemo, da sunjemo.
0: Pa baš lepo, pa srećan rođendan, srećna godišnjica.
1: Hvala.
0: Baš lepo, ovaj, lepi dani neki rekla bih.
1: Lepi dani.
0: Ako, divno, idemo u to ime da izaberemo neku lepu pesmu, ali može?
1: Može.
0: Sedam pesama, Lucija, koja ti se najviše dopadne, kažeš stop i ja je puštam samo za vas, slavljenike. Krećemo sa
1: Hvala.
0: Prvom. Ovo je Van Gogh, Brod od papira. Hoćemo to ili dalje?
1: Dalje.
0: Dalje, da vidimo šta je na drugom mestu. Doris Dragović, Petak.
1: Dalje.
0: Dalje, idemo na trojku.
1: Ovo je dalje, odmah.
0: Tajči, nećemo Tajči.
1: Odmah dalje.
0: Dobro, četvrta. Nataša Bekvalac, 300 stepeni.
1: Dalje.
0: Dalje, ništa, dobro. Džiboni, Tempera.
1: Može.
0: Može to. Ajde, idemo da slušamo. Džibonija, još jednom hvala puno Lucija na pozivu.
1: Hvala tebi.
0: Želim vam srećne sve stvari koje proslavljate i da ih još dugo slavite. Srećan put.
1: Hvala
0: lepa.
1: Puno.
0: Pozdrav.
1: Hvala, čao.
0: Ćao, čao. Uživamo u ovoj divnoj pesmi. Pozdrav za Luciju i njenu porodicu i da im ovaj dan bude divan. Kao što je ova pesma što nisam. Prova de mi barca mar inmenso se abre a mi soledad y a su semejanza

0: Van Gogh i Brod od papira, 13.23 na S-u. Biće Dado Glišić malo neponovljiva. Pre toga Bruno Mars, I Just Might, jedna od njegovih najnovijih pesama. Malo ćemo da imamo šta se dešava u saobraćaju za par minuta.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
3: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
4: Utorkom pecamo na Soma.
2: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
5: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Bar! Čekaj, da li je video?
8: Nije!
7: Oči mu suze. Ma šta je ovo? Opet alergija.
9: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
10: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
11: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
12: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
13: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs, odabereš
14: Radio S koji ti se sluša
13: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
15: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posjetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
16: Saobraćajni servis na Radiju S donosi
17: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
0: Do sutra ima radova na deonici Knjaževac Soko Banja, saobraćaj se na ovoj deonici odvija na izmeničnim propuštanjem. Da znate, da obratite pažnju što se tiče gužve u Beogradu, od sajma ka Adi i dalje velika gužva. Gužva ima na autoputu ka autokomandi, smer ka Nišu, bulevar oslobođenja ka autokomandi, nešto malo gužve ima iz Takovske u Kneza Miloša u ovom trenutku i bulevar Despota Stefana na uglu sa Cvićevom. Srećan put, sigurno vožnju želi Radio S.

0: za sve neponovljive devojke i njihove muškarce, bio ovo Dado Glišić, Nesu, 25 do 2 je dobar dan.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Batut izašao sa pravilima ponašanja roditelja pred početak školske godine. Za početak preporučuju da se nekoliko dana pred školu deci vrati u običajni odlazak u krevet. Znači da se hvata ritam. Na druga stavka je doručak. Znam da deca prosto obožavaju ovsenu kašu koju Batut preporučuje. Ovaj, jedva čekam da im javim kako Olga uživa u ovsenoj. Dalje fizička aktivnost, ja mislim da im to jedino neće smetati i roditeljima će to prijati sat vremena dnevno. Neophodna podrška po povratku iz škole. Znači, treba da budete ljudi podrška, ne policajci.
0: Kako
3: ne policajci, nego podrška.
0: A smeš da pitaš dete s vrata šta je bilo u školi?
3: Glupo, nemoj nikad, to će nijedi istraumirati.
0: A šta treba da
3: kako
0: kažeš?
3: Kako si se provela danas? Da li si naučila nešto? Ako treba da ga pitaš kako je u školi u 7 uveče, pitaj ga u 7 uveče. Jedino što tad dolaziš u situaciju da shvatiš da ima i domaći u 7 uveče. Da ne može se stigne ništa do sutra.
2: Jutarnji šou Radio S.
1: Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Ma nemoj da mi kažeš koliko ti znači, nego pokaži mi to. Dela, ne reči. Dino Merlin, kako da ti kažem na S-u, još 17 minuta, ostalo do 2 sata. Ko voli danas možda gleda ovaj mix Double, to počinje, igraju Novak i Sabalenka protiv Katarine Sinjakove i Henrya Paten. Eto, kaže, oni su neki iskusni dubl igrači, godinama imaju dobre rezultate u toj konkurenciji, ali vreme je da Novak i Sabalenka stanu na put tome. Od 5 sati bit će taj meč, pa možete gledati.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Ko kreći kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Sve su žedne oko mene,

0: kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
3: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
4: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
5: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
6: Gužvu u saobraćaju ne možeš samo da precrtaš, ali gljivice na noktima možeš. Uz Fungex Flaster. Zalepi ga na nokat i pusti da deluje 8 sati. Rezultati su vidljivi već za nekoliko nedelja. Precrtaj gljivice na noktima uz Fungex Flaster. Pontus Pharma. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Dino pantoflice već od 990 dinara. Čekamo vas, vaša obuća Metro.
1: Mama Bilja želi da javi da su njena deca spremna za školu. Patike, ranac i još mnogo toga pronašla je u Đak Sportu na 40% uštede. Čestitamo mama na dobroj organizaciji vremena i budžeta.
2: Ljubi ih, majka.
1: Gospođo, Đak Sport.
3: Gomex, 48 sati akcija u ponedeljak i utorek. Plazma Keks, 800 grama, 599,99. Sladoled Quattro Plazma, 1500 ml, 499,99.
4: Lakše se živi, vaš Gomex.
5: Muzika.

Bila je to Edita, u 7 minuta do 2 sata slušali smo Samu. Ja se pozivam da ostanete tu gde jeste, na Radio S, naravno, nigde ne idite, bit će muzika od 2 do 3, 3 stiže Šilja, ide novi odašiljač, utorak, još malo gotov, idemo jako, ali polako. Nemojte se forsirate, ali opet probajte stignuti sve. Do sutra u 10, ja vas pozdravim.

0: Admiral Bet.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
3: Vruće i danas, očekuje nas neko naoblačenje popodne koje može doneti neku kratkotrajnu kišu. 36 će biti maksimalna dnevna, u Beogradu trenutno 34, Valjevo 32, toliko ima i u Ćupriji, Sjenica 27, dok je u Negotinu 31.
2: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Predsednik Srbije najavio je da će u aprilu početi izgradnja mosta stopanja Selište u Trsteniku, u čiju izgradnju će, kako je rekao, biti uloženo blizu 5 miliona evra. On danas obilazi Rasinski okrug. Ministar financija Siniša Mali naveo je da je dobra vest što je prosečna junska neto plata u Srbiji iznosila 120.401 dinar. U Srbiji je u prvih 7 meseci ove godine rođeno za 2%, to jest 652 bebe više nego u istom periodu prethodne godine. U istom periodu smanjen je broj umrlih, prenosi Republički zavod za statistiku. Sin generala Ratka Mladića, Darko Mladić, rekao je da je puštanje generala Mladića da se leči u Srbiji humanitarno pitanje i da bi general trebalo da ima ista prava kao i drugi osuđenici. Navodi da je njegov otac trenutno u izuzetno lošem zdravstvenom stanju i da gotovo više ne govori. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa priprema poništavanje poslovnih i turističkih viza za čak 200.000 stranaca koji su podneli zahtev za azil ili trenutno traže azil u SAD-u. Navedeno je u dokumentima State Departmenta. Čuli ste vesti.

0: najbolji zvuk i najbolje pesme uz Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
2: Povratak u školu počinje u Intersportu. Ostvarite 10% dodatnog popusta na iznos preko 6999, 15

0: Bono. Intersport u srcu sporta.
1: Rusnica.
2: Tu.
1: Demanoza.
2: Prisutna.
1: Hialuroni hondroitin.
3: Spremni.
1: Ko smo mi?
4: Uro-IL.
5: Kad bakterije napadnu, Uro-IL uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
1: Jer mi smo šta?
4: Uro-IL.
5: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
6: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om,

0: ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
1: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
2: Da.
1: A ovo?
2: Da, i to.
1: A ovo?
3: Da!
4: Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.
5: Pre bi da se zavališ na meceta trosed nego da radiš.
6: Kancelarijske stolice i stolovi su do 40%. Nema izgovora.
5: Treba nam lampa i još sitnica.
6: Ceo dom u MCT opremiš do 30%.
5: Popusti na nameštaj, tehniku i dekoraciju. Samo u MCT.
7: Saobraćajni servis na radiju S donosi
8: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
9: Gužva u Beogradu od sajma prema Adi i na Adi u ovom trenutku i već neko vreme. Gužva ima i na autoputu ka autokomandi. Bulevar Despota Stefana na uglu sa Cvićevom takođe ima gužve. Što se tiče Kragujevca, imamo gužvu Kneza Mihajla u oba smera, najviše tamo na delu na ugla sa Kneza Miloša, ne znam šta se dešava, tu je stvarno ozbiljan zastoj u ovom trenutku, kao i Grada Sirena i Lepenački bulevar, ugao takođe ima gužve. Samo polako ljudi, srećan put želi Radio S.

0: učestvovanje u igrama na sreću.
1: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
2: Osigurajte put. Poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod FOR za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon Salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
9: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.
10: Znanje koje mnogo vredi, a novac vam štedi.
11: Fondacija Alek Kavčić. Štampani i digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
12: U Sport Visionu spremi se za školu i izdominiraj. Izaberi Champion Komplet, Dux, donji deo trenerke, patike i ranac za samo 7999 dinara. Ili Nike Set, trenerku, patike i ranac za 12999 dinara. Do 13. septembra poseti Sport Vision ili kupuj online.

0: Ovo je
1: Radio S.
2: A reci šta da budem, bit ću za tebe. Kažeš šta da radim, uradit ću sve. Ne govori više,

0: Crna jabuka 3 i 1 je, evo sad će odašiljač.
1: Ovo je odašiljač. Uz Mozart. Zabranjeno sa mlađe od 18 godina. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas neko čudno vreme, svega ima i oblak i sunce isprinu. U Subotici 32, u Kragovicu 35, u Beogradu 33. Sutra trebalo bi da bude prijatnije, maksimalnih 32. 3-2 je ono i hvesti.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Predsednik Srbije rekao je da će regionalni industrijsko-tehnološki park u Kruševcu, čije je zvanično otvaranje najavljeno za 14. oktobar, privući industrijske gigante i biti podrška celokupnom razvoju Rasinskog okruga. Iako je prethodnih dana situacija u Deliblatskoj peščari stabilnija zbog vetra koji konstantno duva, još uvek su aktivna dva žarišta, prema Šušaračkom putu i lovištu Dragićev hat. Požar na stolovima u Ibarskoj klisuri i dalje nije ugašen. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu uhapsili su J.A. starog 26 godina iz tog grada zbog sumnje da je upravljajući automobilom bez vozačke dozvole udario pešake. Petogodišnja devojčica preminula je od zadobijenih povreda. Poslanici nastavljaju objedinjenu načelnu raspravu o 59 tačaka dnevnog reda, od kojih je prva predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa priprema poništavanje poslovnih i turističkih viza za čak 200.000 stranaca koji su podneli zahtev za azil ili trenutno traže azil u SAD-u. Navedeno je u dokumentima State Departmenta. Čuli ste vesti?
0: Čuli ste, Teodoru?
4: Leto bolje zvuči, Radio S.
1: Sa tobom je Šilja.
0: Utorak je 25. august i danas je, piše, svetski dan muvanja. Tako da iskoristite to i, nemam pojma, mojte šta god stignete, mojte na poslu, u kafiću. Možete i u prodavnici dok kupujete potrepštine. Naravno, ako imate ljubimca neko kera, to vam je zicer muvanje. Kažu, među kučkarima najlakše dolazi do smuvavanja. On pomazi njenu kucu, ona njegovu, tu je neka granula i eto već su u vezi. Ljudi, muvajte nešto na dan muvanja, makar i loše. Tri vesti na početku odašiljača, bit će nešto o lizanju poklopca na jogurtu, a čućete i kad je najrizičnije da se doručkuje, kad je baš opasno. Prošlo je tri, kreću tri sata odašiljača. Dobar dan.

0: kao ti Bojan Marović, 3.12, ajmo odmah na tri vesti neke neviđeno dobre.
1: Tri vesti u tri.
2: I deset.
0: Prva vest, ne znam koji naučnik se bavi ovim, ali kaže opasno je ako ležite poklopac od jogurta, kiselog mleka ili pudinga, zbog toga što možete da posečete jezik, pa nije nešto novo sada sam čuo, ali kako da ne ležeš? Ima ona izreka, nisam toliko bogat da mogu da ne ližem poklopac od jogurta. Druga vest, ljudi koji doručku između 8 i 10 imaju veće šanse za iznenadnu smrt, ovi što doručku između 7 i 8 su u prednosti, dok su u najvećem riziku oni što doručku od 10 do 12, ne piše ništa za ove što preskaču doručak. Treći vest, gradonačelnik Kova zabranio bicikla na glavnim gradskim ulicama nakon što ga je jedan od njih udario. U pitanju su električni bajsevi. Čovjek zabranio sve bicikle jer ga je jedan ono polomio, bio u fazonu, jel tako je sad, neće niko da mi se vozi tu po centru, može mu se na funkciji boligu. Jake vesti, hvali Sandra, ali ono, dajem sve od sebe. 3.13 je, odašiljaš do 6, slušate S.

0: Vojna pošta Zana 320. Gradonačelnik Koma zabranio bicikle na glavnim gradskim ulicama nakon što ga je jedan od njih udario. U pitanju su električni bicikli. Hteo sam da kažem samo da kod nas nije toka opasnost od električnih bajseva, ali ovo što se radi sa električnim trotinetima, to je ludilo. Deca 12-13 godina piče na trotinetima, ono 50 na sat. Super, sve imaju talenta za vožnju, ali 50 na sat, da li ste bre normalni? Još onako bešumno ti prilazi iza leđa, ako napraviš slučajno neki nagli pokret, ima da se polomite i ti on. Majku mog druga pre mnogo godina je udario biciklista, običan bajs, polomio je, bila ono 3 meseca na ortopediji na Banjici, a delo je ono kao bezazdalo, kao udario te bajse. Sad zamisli kako je te udario ovaj sa 50 na sat na trotinetu. Ovo sa trotinetija moraš to pre se reguliše, strada će bre neko. 3.21, sad ću vidjeti šta kažu kamere, pa javljam na gde su gužve.
1: Ovo je odašiljač.
2: Uz Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
3: Zabranjeno sam mlađe od 18 godina.
4: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
5: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
6: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
9: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
10: Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađe očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29. 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu.

0: Više informacije potražite na stadionshoppingcenter.rs.
1: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
2: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
3: Saobraćajni servis na radiju S to nosi.
4: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje. Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
5: U Beogradu nema nekih većih gužvi, malo na Gazeli u pravcu grada, Branko most pravac grada takođe. Autoput ok, autokomanda dobra, ako vi vidite nešto, ako naletite na neke kolone, pišite na Viber 065 44 494, pa da te informacije prosledimo dalje. Sreća.

Marija Šefović, 11.15.32, čudo neke vesti iz Pariza, Francuska povlači iz prodaje 260.000 kondoma zbog opasnosti od pucanja. Ne znam kako ih nisu testirali, ono, napuniš ih vodom, praviš balone, tako provodeš da li je izdrživ, greška. I evo sad se povlače iz prodaje, ali postoji jedan problem, 40.000 kondoma je već prodato, tako da kojih je kupio, nek mu je sa srećom. Baš nek mu je sa srećom. Danas odošljaču novo nepopularno mišljenje glasi ovako. Najmlađe dete u porodici je uvek najvrednije i najodgovornije. Pa ne bi mnogo da se mešam, ja sam mlađe dete, ali ko hoće učestvuje u anketi, izvolite na Instagram odošljače ili Viberu S065444494, nepopularno mišljenje. Najmlađe dete u porodici je uvek najvrednije i najodgovornije. Izvolite, pa da vidimo posle četiri da li mišljenje prolazi ili ipak propad. Matija Cvek, pa Nevena, slušajte se.

0: Nevara Snevena, odašiljači US Open počinje za par dana u singlu, u mix dublu se igra već danas i za nekih sati 20 minuta na teren izlaze Đoković i Sabalenka. Trebalo da igraju protiv Tiafoe i neke krađanke, pa su ovi odustali i sad igraju protiv rekao Engleza i Čehinje. Ovo će biti spektakl, Novak i Sabalenka prvi put u ovoj kombinaciji. Đoković je zamolio da se što bolje spremim za singl i evo ih danas u mix dublu u 17 časova počinje taj meč na US Open.
1: Ovo je Odašiljač.
2: Uz Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
3: Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
4: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
5: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
6: Utorkom pecamo na Soma.
7: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
8: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: I bar! Čekaj, da li je video?
11: Nije!
12: Oči mu suze. Ma šta je ovo? Opet alergija.
13: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
14: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. Forkod.
15: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
16: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
17: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon Salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
18: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
19: U Tehnomediji, back to school akcija.
20: Epson štampač za samo 21.999

0: Iz petih žila Aleksandra Radović, 551, vreme za vest bez kraja odušljača. Ovo nas naši producenti proveravaju koliko smo informisani, da li možemo da im pariramo, da li nešto promakne nama, i onda nam daju neku vest koja je nešto, fali mi za 4-5 sekundi, moramo da je skockamo. Pomozite vi, ako ste čuli, pišite, ako niste onda lupite, ali šaljite na 065-44-49-4, evo šta su nam postali sada.
1: Završi vest.
2: Jedan od glavnih razloga za povratak princa Harija sa porodicom u Veliku Britaniju su...
0: Pare, brate, pare, nema para, više ono... Istanjio se štek. Jedan od glavnih razloga povratka Harija u Britaniju su, pa ne, možda deca, ono, kao burazira, dvilija. Molili ga, ajde čiča, vrati se, ajde čiča. Razlog su možda socijalno i zdravstveno, možda je bolje u Britaniji nego u Kanadi, ne znam gde su bili već, ono. Nemam pojma, lupetam sve vreme, ajde vidimo šta je tačan odgovor.
3: Jedan od glavnih razloga za povratak princa Harija sa porodicom u Veliku Britaniju su mogući poslovni angažmani njegove supruge Meghan Markle. Vest o njenom mogućem povratku na film pojavila se gotovo istovremeno sa informacijom da će se porodica Sakes posle više od 6 godina provedenih u Americi ponovo nastaniti u Veliku Britaniju na duži period.
0: Koliko sam ja lupetao, pare, bratanci, socijalno, u stvari ono žena, normalno. Šta drugo nego da je žena rastaka. Jel znao neko? Opa, znala Irena. Miloš i on. Super, bravo, vi ste kraljevi svih živih informacija. Nova vest bez kraja sutra u ovom terminu negde oko 15 do 4. Ovo je Petar Grašović i Nina Badrić. Slušajte se.

0: Nina Badvić za kraj prvog sata Odašiljača.
1: Ovo je Odašiljač.
2: Uz Mozart.
3: Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
4: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Čudno neko vreme, oblaci, nema kiše, ali dosta je toplo u Kikindi 34, u Kraljevu 35, u Leskovcu 38, u Beogradu 35 stepeni, a sutra bi trebalo bude malo prijatnije, maksimalnih 33. 4-1, evo novih vesti, nesu.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Tokom posete Rasinskom okrugu, predsednik Srbije najavio je ulaganja od 6 miliona evra u rekonstrukciju puteva u svim selima opštine Brus. Do kraja godine počinju radovi na vodovodu Vignjište, dok u aprilu kreće izgradnja mosta Stopanja Selište kod Trstenika. U Deliblatskoj peščari dalje su aktivna dva žarišta, situaciju dodatno otežava jaka košava. Istovremeno, borba sa vatrom na planini Stolovi kod Kraljeva traje već 21 dana zbog ekstremne suše. Vojska Srbije doprema pijaću vodu cisternama u sela kod Valjeva i Sjenice. Lider SNS-a Vučićević najavio je da će parlamentarni izbori biti raspisani početkom septembra, kao mogući datum glasanja pominju se 18. i 25. oktobar. Glavna novost je da bi predsjednik Vučić mogao da bude kandidat za premijera, što bi značilo i njegovu ostavku na mesto predsjednika pre kampanje. Vršilac dužnosti ruskog predstavnika pri OEPS-u Volgarjov zatražio je potpuni povratak Kosova pod kontrolu Beograda. On je upozorio da je to jedini način da se izbegne katastrofalan scenarij uz striktno poštovanje rezolucije 1244. Novak Đoković i Arina Sabalenka igraće protiv Britanca Patena i Čehinje Sinijakove u prvom kolu US Opena u konkurenciji mikse dublova. Bile su ovo vesti.
0: Bila je ovo i ona.
6: To bolje zvuči Radio S.
4: Sa tobom je Šilja.
0: Da, Đoković za sad vremena sa Sabalenkom, to mu je neko zagrevanje za single US Opena koji kreće 30. jula. Za par minuta je Odašiljač novo nepopularno mišljenje. Danas glasi ovako: najmlađe dete u porodici uvijek najvrednije i najodgovornije. Pa ono, ne znam što bih rekao. Stigli su već neki glasovi na storiju Instagrama Odašiljača. Ajde, imamo šta kaže Viber. Šta kaže te 065-44-494. Nepopularno mišljenje za danas: najmlađe dete u porodici uvijek najvrednije i najodgovornije. Sergej Ćetković, pa Nući je Mina, pa onda sabiramo ovo što je stiglo.

0: Sudar svetova. Osvrnući Emina Jahovića, nepopularno mišljenje za danas. Najmlađe dete u porodici je uvek najvredniji i najodgovornije, pa rekao sam već, ne bi mnogo se mešam, ja sam mlađi dete, pa da ne ispadne da se ložim, ali mnogi ovo kad su čuli ono ko prst u oko da se im nabio, ovi prvorođeni su ovaj odlepili. U anketi na Instagramu odašiljača mišljenje podržava 33% ljudi, slaže se za ove najmlađe, 67% ne podržava. Ajde vidimo šta kaže Viber, pa sve da saberemo. 065 44 494. Nepopularno mišljenje, najmlađe dete u porodici je uvek najfrednije i najodgovornije. Daj. Evo par poruka. Leon 89 kaže: stariji uglavnom mutavi, mlađi izrazito sposobni. Ne pričam ovo zato što sam mlađi, jok, i ne pričaš. Mislim, razumeš šta hoće da kažeš, ali ne bi se baš složio da su stariji mutavsoni. Možda su malo stidljivi jer su ono tako odgajani. To su prva deca, roditelji nad njima još vežbali: nemoj ovo, nemoj ono, nemoj ovo, nemoj ovo. E, kad dođe drugo dete, tu roditelji već ono popuste sa živcima. Pa moj brat se sa ono 17 godina u 11 vraćao kući, ja sa 17 u 11 kretao iz kuće na exit. I nije to samo ovaj, nije to samo kod mene bilo, isto jedna zanimljiva priča. Samora, porodica jedna, normalna, dvoje dece. Starije dete se sunče, čita knjigu, a mlađi je otišao da pliva, prešao preko bova i majka onako smireno kaže mužu svom: jel ti vidiš da je ovaj otišao, udavit će se, uradi nešto. A otac kaže: pa šta hoćeš ja da se udavim. Znači, jedna opuštena priča i ovaj, kad se radi o sudbini mlađeg deteta. Nepopularno mišljenje za nas, najmlađe dete u porodici uvek najvredniji i najodgovorniji. Ajde još malo Vibera pa da saberemo sve što imamo. 065 44 494. Evo me brzo nazad.
1: Let's

0: Baš sam nju Dino Dvonik u odašiljaču u 4.20. Nepopularno mišljenje za danas, najmlađe dete u porodici uvek najvrednije, najodgovornije, pa onako prilično nepopularno mišljenje, starija deca se ujedinila, imamo čak jednog psihologa u komentarima. Psihoaktiv kaže, stariji su bolji lideri, ali su mlađi hrabri. Mlađi su hrabri, ali i blentavi i veći su blajači. Pazi, roditelji na prvom detetu uče, imaju veće očekivanje i onda stvore kod starijeg deteta pritisak, zato često najmlađe dete ima najbolje rezultate u životu, kaže eks Petrovićka. Poruka od MVC, starija sestra ozbiljna ceo život, za sve se pita, kad joj se ne sviđa neki moj dečko, bukvalno mi nije dala da ga dovedem u kuću. A u brate, ovo nije sestre, ovo je Führer. Brat stariji od mene 4 godine, počeo da radi sa 18, ja studirao do 29, kaže Stef. Pa da, oni koji počnu da rade sa 18, to su baš zreli ljudi, sve znaju. To su one osobe koje ispod majice leti, nose potkošulju, toku su ozbiljne. Nepopularno mišljenje za danas, najmlađe dete u porodici je uvek najvrednije i najodgovornije. Sve ukupno, Instagram i Viber sa mišljenjem se slaže 34%, vas 66% se ne slaže, mišljenje nije prošlo, zahvaljujući najviše, rekao sam već, prvorođenoj deci koje su se više iscimala u anketi. Nepopularno mišljenje danas propalo, hvala svima na glasovima i komentarima. 4.23, sada idemo na važnije stvari, to su gužve u saobraćaju, evo me za 2 minuta.
1: Odašiljač. Uz Mozart. Izađi na teren, prihvati Mozart izazov.
2: Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
3: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
4: Aqua Park Raj, Vrnjačka banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park Raj.rs.
5: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
6: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
5: Aha.
6: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
5: Bilo gde?
6: Da, dovoljan je samo internet.
5: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
6: Da, ali i za preduzetnike.
5: A ili imate sajt?
6: Minimax.rs.
5: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
6: Jel?
5: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
7: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
8: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
11: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica uz najbolji odnos cene i kvaliteta. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Decathlon.
12: U Sport Visionu spremi se za školu i izdominiraj. Izaberi Champion.com.

0: Komplet, Dux, donji deo trenerke, patike i ranac za samo 7.999 dinara. Ili Nike Set, trenerku, patike i ranac za 12.999 dinara. Do 13. septembra poseti Sport Vision ili kupuj online.
1: Za lepši i udobniji dom dovoljna je jedna dobra odluka. Sada je pravi trenutak da je donesete. Do kraja avgusta u Simpo salonima namešta je na popustu od 15 do 30%, a dušici 15%. Izaberite sve što želite, jer vas očekuju dodatni lojalti popusti. Vidimo se u Simpu.
2: Saobraćajni servis na radiju S donosi
3: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
4: Pa u odnosu na prethodni sat vremena, malo veći gužva na Brankovom mostu u pravcu grada i na autoputu, odnosno u bulevaru Mihajla Pupina, autoput je ok. Ko vidi neke kolone gužve, neke javlja na 065 44 494, pa da te informacije prosledimo dalje. Sreća put, želim ekipa radija S.

0: Željzom Džiboni u Odošiljaču. Na pola smo emisije, evo sad malo jutarnjeg programa kod nas, jedan minut za Irenu i Ivana, slobodno pojačajte.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Batut izašao sa pravilima ponašanja roditelja pred početak školske godine. Za početak preporučuju da se nekoliko dana pred školu deci vrati u običajeni odlazak u krevet. Znači da se hvata ritam. Na druga stavka je doručak. Znam da deca prosto obožavaju ovsenu kašu koju Batut preporučuje. Ovaj, jedva čekam da im javim kako Olga uživa u ovsenoj. Dalje, fizička aktivnost, ja mislim da im to jedino neće smetati i roditeljima će to prijati sat vremena dnevno. Neophodna podrška po povratku iz škole. Znači, treba da budete ljudi podrška, ne policajci.
4: Kako
3: ne policajci, nego podrška.
4: A smeš da pitaš dete s vrata šta je bilo u školi?
3: Glupo, nemoj nikad, to će nijedi istraumije.
4: A šta treba da
3: kako
4: kaži?
3: Si se provela danas? Da li si naučila nešto? Ako treba da ga pitaš kako je u školi u 7 uveče, pitaj ga u 7 uveče. Jedino što tad dolaziš u situaciju da shvatiš da ima i domaći u 7 uveče, da ne može se stigne ništa do sutra.
2: Jutarnji šou Radio S.
1: Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Zinović na mestu mom 20 do 5. Konačno je jedan video snimak izbacio sa prvog mesta. On je video se svadbe u Užicu kad gosti imamo doženja peva i Mitra Mirića. Trenutno je najjači snimak sa pumpe gde lik peva Mile traktorče ima jako motorče, a drugar njegov proizvodi ono iz grla neviđene zvuke basa i klavijature. Rađite ovo obavezno, ja sam gledao 30 puta odjednom. Znači lik je on, ja imam talenat i to prvo mesto od. Ok. Danilo piše, može jedan kratak vic. Kratak je, ajde, molim te, može, brate. Kratak vic, Danilo. Stvarno nije gušenje. Piroćanac, student, zove Ćaleta i kaže mu, tata, šalje mi pare za kiriju, izbacit će me na ulicu. A Ćale kaže, pazi se, sine, kola. Lepo i kratko, 20 do 5 za par minuta u odašljaču Marko Stanković.
1: Ovo je odašiljač.
2: Uz Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
3: Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
4: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
5: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
6: Ko kreči kuću leči?
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod FOR za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
10: Rusnica!
11: Tu!
10: Demanoza!
11: Prisutna!
10: Hialuron i hondroitin!
11: Spremni!
10: Ko smo mi?
11: Uroil!
5: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
10: Jer mi smo šta?
11: Uroil!
5: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
12: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
13: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
5: Prebi da se zavališ na meceta trosed nego da radiš.
14: Kancelarijske stolice i stolovi su do 40%. Nema izgovora.
5: Treba nam lampa i još sitnica.
14: Ceo dom u MCT opremiš do 30%.
5: Popusti na nameštaj, tehniku i dekoraciju. Samo u MCT.
15: Uče

0: pantofnice.
1: Pandino pantofnice već od 990 dinara. Čekamo vas, vaša obuća Metro.
2: Muzika koju voliš.
3: Kad su prošli carinu sve i mali otvara prozor i ovako carniku, nisi našao bundu, nisi našao bundu. I ovaj kao znaš, stanite, molim vas.
2: Leto bolje zvuči uz Radio S.
4: Zabejali snegovi.

Cameron i ja, Željko Vasić, u Beogradu, zakazan koncert za Sava centar 7. novembra, Plava dvorana Sava centra, karte su vam već u prodaji. Dakle, Željko Vasić 7. novembra u Beogradu, ovo su Dino Merlin i Senida Bić i Knez, slušajte S, dobar dan.

0: Knez, Tina Bombina, peti kraj drug sata odašiljača.
1: Ovo je Odašiljač. Uz Mozart. Zabranjeno za mlađe od 18 godina. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
0: Danas vruće, plus neka sparina, oblaci. Nije baš nešto prijatno mnogo napolju. U Novom Sadu 32, u Smederevska Palanka 37, toliko je u Leskovcu, Kruševac 36, u Beogradu 33. Sutra, sutra bi trebalo bude malo prijatnije do 33. 5.1, evo novih vesti na S-u.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Predsednik Srbije obišao je Rasinski okrug i najavio velika ulaganja u lokalnu infrastrukturu. U planu je gradnja novih puteva u Stalaću, Poetama i Barbarinu, kao i početak gradnje mosta kod Trstenika u aprilu. Vučić je istakao da Srbija ostaje na evropskom putu s fokus na brži ekonomski razvoj. U Deliblatskoj peščari dalje su aktivna dva žarišta, situaciju dodatno otežava jaka košava. Istovremeno, borba sa vatrom na planini Stolovi kod Kraljeva traje već 21 dana zbog ekstremne suše. Vojska Srbije doprema pijeću vodu cisternama u sela kod Valjeva i Sjenice. A Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenja na visoku temperaturu do kraja avgusta, kada se u većini dana očekuje maksimalna temperatura od 30 do 35 stepeni. Visoka temperatura i dalje će doprinositi isušavanju vegetacije i izraženoj opasnosti od širenja požara. Vršilac dužnosti ruskog predstavnika pri OEBS-u Volgarijov zatražio je potpuni povratak Kosova pod kontrolu Beograda. On je upozorio da je to jedini način da se izbegne katastrofalan scenariju u striktno poštovanje rezolucije 1244. Martin Mačković i Nikolaj Pimenov plasirali su se u polufinale svetskog prvenstva u Amsterdamu. Oni su u disciplini double skull pobedili u svojoj četvrtfinalnoj grupi. Bile su ovo vesti.
0: Čuli ste ovo?
4: To bolje zvuči Radio S.
1: Sa tobom je Šilja.
0: US Open počinje za par dana u singlu, a u Mix Dubu se igra već danas. Sad bi trebalo počne već meč između Djokovic i Sabalenke s jedne strane, protiv nekog Engleza i Čehinje igra, i to je Mix Dubu i priprema za taj singl koji kreće 30. Trenutno ne mogu da nađem nigde da bi mogu da ispratim taj meč, ali trudit ću se ono da vam javljam kakva je situacija na US Openu. Toma, pa Nevena Božović na početku trećeg sata. Dobar dan.

0: Jasno mi, Nenad Božić, peti, desti koji je propustio na tri vesti na početku odrešljača, evo ih opet da malo utvrdimo gradivo.
1: Tri vesti u tri.
2: I deset.
0: Prva vest, ne znam koji naučnik se bavi ovim, ali kaže, opasno je ako ližete poklopac od jogurta, kiselog mleka ili pudinga, zbog toga što možda posečeš jezik, pa nije nešto sad novo da sam čuo, ali ono, kako da ne ližiš, ima ona izreka, nisam toliko boga da mogu da ne ližem poklopac od jogurta. Druga vest, ljudi koji doručkuju između 8 i 10 imaju veće šanse da od iznenadne smrti, ovi što doručkuju između 7 i 8 su u prednosti, dok su u najvećem riziku oni što doručkuju od 10 do 12. Treća vest, gradonačelnik Koma zabranio bicikle na glavnim gradskim ulicama nakon što ga jedan od njih udario. U pitanju su električni bicikli, čovjek zabranio sve bajseve jer ga jedan polomio, bio u fazonu, jel tako je, sad neće niko da mi se voze po centru. Mi nemamo problem sa bajsevima, koliko imamo problem sa onom decom što voze ono 50 na sat električne trotinete, to nekako moramo da rešimo. 5 sati 11 minuta, Aleksandar Radović, Bijelo dugme, pa se vratimo.

za Esmu, bijelo dugme, 5 sati 20 minuta. Kaka rasprava na mrežama o tangama, neka fina žena okačila na Instagram priču da ih ne nosi, glupo je zbog deci i muža, i nemam pojma, ono, vulgarno je malo. Ne stoji generalno svakom, i sad njih 280 ono, ljubiteljki tangi selo da je, odgovori kao kakve veze ima, koliko imaš kilo, tangi su najjače, pa nemam pojma šta neka. Meni lično bar jedno pet modela ženske kupaćih su jači, ali ko mene pita, žene to moraju da rasprave među sobom, ono. I nije problem kod tangi da li ih nosi neko ko ima 100 kilo, nego nek nosi ako hoće, niko ne brine, ali većini muškaraca, ako nas pitate, tangi su na prvu loptu. Devojka koja je u tangama neviđena, isto je neviđena i u nekom normalnom kupaćenju.

0: Sad će neka pametna da se nađe da, da kaže, pa mi to ne nosimo zbog muškaraca, nego zbog sebe, ma važi. Mislim, ponavljam, nek nosi ko što hoće, boli mu, ali ono, evo, možemo i mi, brat, pošto su svi pravili neke ankete, možemo i mi jednu brzinsku, ovaj, jer svi sad pričaju samo o tome, pa ajde da se pridržimo. Da li su tangi najjače ili nisu? Ali kratko samo, jesu, nisu. Mislim, može i obrazloženje, mini uzorak da napravimo 065 44 494. Ja su tangi stvarno najjači ili i nisu baš?
1: Ovo je Odašiljač.
2: Uz Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
3: Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
4: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
6: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
7: Čekaj, čekaj, eksplodirat će mi telefon. Svi mi nešto javljaju. Društvo, preskvice. Svi javljaju meni, a ja javljam vama. Ove godine najcool back to school shopping je u Fashion and Friends. Od 28. do 31. avgusta vas čeka 20% popusta na sve majice, farmerke i patike, kao i na odabrane rančeve i torbe. Pronađite svoj cool outfit zbog kog ćete jedva čekati prvi dan škole. Vidimo se u Fashion and Friends radnjama i online. Back to school, but make it cool!
8: Letnja akcija u Metalac Marketu. Kupovinom dva artikla posuđe Metalac. Ostvarujete 50% popusta na drugi, iste ili niže cene. Od 1. do 31. avgusta. Ovog leta svrati do Metalac Marketa.
9: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
10: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. Besplatna biblioteka.com.
11: U Sport Visionu spremi se za školu i izdominiraj. Izaberi Champion Komplet, Dux, donji deo trenerke, patike i ranac za samo 7999 dinara. Ili Nike Set, trenerku, patike i ranac za 12999 dinara. Do 13. septembra poseti Sport Vision ili kupuj online.
12: Saobraćajni servis na radiju S donosi
13: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
0: Pa, bolja situacija nego pre sad vremena u Beogradu. Nema nekih, nema uopšte kuće. Čak i na Gazeli, vrlo malo u pravcu grada. Autokomanda, ok. Branko Most, ok. To je to što ja vidim, ako vi vidite nešto što ja nisam, samo pišite na Viber 065 44 494, pa da tu informaciju prosledimo dalje. Sreće put, želim ekipa Radija S.

Neka ti ljubi Bojan Marović. E, onaj video koji je jedna mlada mama okrčala na Instagram od Tangba, postoji toliko viralno da evo zadnjih par dana svi živi u regionu priči samo o njima. Balkan je zbog Tangina ivici rata podelila se Srbija na ljubiteljke i neljubitelje i ljubiteljke. U mini anketi za ovih 7-8 minuta 12 njih nisu za Tange, 7 kažu su najjače. Oba pola ima u anketi. Milana kaže najbolje da nosim dedine gaće, pa vidi, ima nešto između Tangi i dedini bubregara, mislim. Najbolju poruku je poslala moja Slavica, koja kaže nosim Tange da bi kaznila sebe jer jedem noću, sestro napaćena, razumijem ta, sinoć sam imao 2,5 večere. Da li su Tange najjače za plažu ili nisu, pa pazi, ako ih obučeš, ono, imalo te, ako ih obučeš, ispašće, vidi ova, traži pažnju, ako ih ne obučeš, bit će, ne oblači ih, jer je nesigurna, šta god da uradiš, ne valja. Lili kaže, šta ćemo s muškarcima koji nose Tange, dobro pitanje. Dobro pitanje, baš sam čuo priču skoro, devojka naša liku Tange u rancu, kao, čije su? On kaže, pa moje, kao, volim da ih nosim, kao, na poslu, komotnije su mi. Tako da ako nađete vašem dečku Tange u kući, u rancu, bilo gde, nemojte da dižete paniku, ne znači da vas vara, nego samo eto voli možda da ih nosi na poslu. U stvari dižite paniku, nek sve priznave. Neću više samo da ponovim, u mini anketi ljubitelji Tangi izgubili od neljubitelja 12-7. Ovo je Đana, bit će Željko Joksimović, slušajte se.

Hiljadu žena Željko Joksimović. E, idemo malo na US Open. Đoković, Sabalenka igraju meč prvo kola u mix dublu i pobedili su prvi set 4-1. Nisam imao pojma da se igrao 4, ali u drugom setu gube 1-0, ali

0: Ovo ide dobro. Zagrevanje za singlove na US Openu koji počinje 30. augusta.
1: Ovo je Odašiljač.
2: Uz Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
3: Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
4: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X Tip. Uživaj u igri.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
8: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
10: U Tehnomediji, Back to School akcija.
11: Lenovo laptop za samo 73.999 dinara.
10: Budi cool, Back to School, Tehnomedija.
12: Gužvu u saobraćaju ne možeš samo da precrtaš, ali gljivice na noktima možeš. Uz Fungex Flaster. Zalepi ga na nokat i pusti da deluje 8 sati. Rezultati su vidljivi već za nekoliko nedelja. Precrtaj gljivice na noktima uz Fungex Flaster. Pontus Pharma. Pre upotrebe pročitati uputstvo. O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
13: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om. 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovijih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
14: Lenor Spring 659, 100 soma tableta za sudove 1499, seckalica 1599 u Univer Exportu.
15: Komšija Mile je pronašao dobre patike Jack Sportu sa 40% uštede. Zna Mile gde su dobre patike. Mile, čestitamo.
16: Jel može muzička želja?
15: Mile, molim vas izađite iz studija. Jack Sport.
17: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.

Top Gun, Velja, nove informacije iz US Opera, ponovo posustala ta neka Sinjakova i posle prvog seta koji su dobili 4-1, 2-1, u drugom setu za Đokovića i Sabalenku opet break, tako da to ide sve kako treba. Ponavljam, igraju malo da bi se ono pripremili za single mečeve koji na US Openu počinju za nekoliko dana. Kraj odšiljača nema više, to je bilo to za ovaj utorak, nije bio neke ovako, mislim, neke čudne temperature, vlaga, sparina, nemam pojma kako bi nazvao ovo što je napolju. Sreda bi trebala bude prijatnije do 32-33. U 7 na S-u i ocenovi odšiljač u sredu u 3, ajde.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: Danas je jedan težak dan, velike temperature, bez mnogo sunca, dosta sparine. Sutra malo prijatnije, maksimalna temperatura u Srbiji do 33.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Jovana Nikolić.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Tokom obilaska Rasinskog okruga predsednik Srbije najavio je ulaganje od 6 miliona evra u puteve opštine Brus. Planirana je izgradnja vodovoda u Ćićevcu dok radovi na mostu Stopanja Selište kreću u aprilu. Vučić je istakao da će se stočni fond u Srbiji uvećati prvi put posle više decenija. U Srbiji je trenutno aktivno 35 požara, a najteža situacija je u Deliblatskoj peščari gde gašenje otežava jaka košava. U pomoć su stigli timovi iz Češke, Rumunije, Slovačke i Nemačke, a sva naselja su za sada bezbedna i nema povređenih. Na planini Goča vatrom je zahvaćeno oko 6 hektara borove šume. A

Ministarstvo unutrašnjih poslova prihvatilo je pomoć Mađarske za gašenje požara na otvorenom. U našu zemlju stiže 12 vatrogasaca sa 4 specijalizovana vozila. Italijanski generalmajor Roberto Bergori novi je komandant KFOR-a. On će na ovoj poziciji zameniti Ulutaša, trenutno se u Prištini sprovodi obuka novog rukovodstva kako bi se osigurao kontinuitet misije i održala visoka operativna spremnost na celom području Kosova. Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenja na visoku temperaturu do kraja avgusta, kada se u većini dana očekuje maksimalna temperatura od 30 do 35 stepeni. Bile su ovo vesti.

0: Ovo su novi zvuk i najbolje pesme. Radio S. Radio. Radio S.
1: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
2: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park Raj.rs.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
6: Brusnica!
7: Tu!
6: Temanoza!
7: Prisutna!
6: Hialuron i hondroitin?
8: Spremni!
6: Ko smo mi?
8: Uroil!
7: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
6: Jer mi smo šta?
8: Uroil!
7: Pronađite u apotekama Zemax Pharma.
9: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
10: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
11: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
12: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.
13: Trenerka, ranac, patike i legendarna bela majica. Neke stvari su večiti klasici. Sve što ti treba za povratak u školu je u Decathlonu, uz najbolji odnos cene i kvaliteta.
14: U Sport Visionu spremi se za školu i izdominiraj. Izaberi Champion Komplet, Dux, donji deo trenerke, patike i ranac za samo 7.999 dinara. Ili Nike Set, trenerku, patike i ranac za 12.999 dinara. Do 13. septembra poseti Sport Vision ili kupuj online.
15: Gomex, 48 sati akcije u ponedeljak i utorek. Plazma Keks, 800 grama, 599,99. Sladoled kvalitet.

0: plazma 1500 ml 499,99.
1: Lakše se živi. Vaš Gomex.
2: Saobraćajni servis na radiju S donosi
3: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
4: Od 27. do 30. augusta izvodit će se radovi između naputnih stanica Ćićevac, Petlja, Poeta u smeru ka Poetama. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćenim signalizacijom i opreo sreće put želim vam ekipa Radio S.

0: Ovo su Novi zvuk i najbolje pesme. Radio S. Radio. Radio S.
1: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
2: I bar! Čekaj, da li je video?
3: Nije!
2: Oči mu suze! Ma šta je ovo? Opet alergija!
4: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
5: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
6: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
5: Aha.
6: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
5: Bilo gde?
6: Da, dovoljen je samo internet.
5: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
6: Da, ali i za preduzetnike.
5: A ili imate sajt?
6: Minimax.rs. E,
5: ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
6: Jel?
5: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
7: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
8: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
11: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
12: Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađe očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29. 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacije potražite na Stadion Shopping Center.
13: U Tehnomediji Back to School akcija.
14: Lenovo monitor za samo 9.999 dinara.
13: Budi cool, Back to School, Tehnomedija.
15: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
16: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
17: Uče

0: Alarmija.
1: Pa mislio sam da si me zvala, ja sam čuo nešto... Ja pomislim, Irena vrišti, stava program kad ono... Vrana. Siva vrana. Kudem ti se sam čuo Ivana.
2: Ja to.
0: Bolje zvuči uz Radio S.

0: Edita i Ljuštura u minut do 7. Radio S. Slušaš
1: veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija.
2: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
1: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Oblačno u Srbiji, ponegde ima i padavina, u Beogradu je palo tačno 14 kapi kiše i to je sve. Vidjet ćemo da li će možda nešto kasnije biti. Što se tiče temperatura, u Somboru 30, u Kragujevcu 34, u Vranju je 35, dok je u Beogradu 31. Sutra nas očekuje promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska očekuje se samo u brdsko-planinskim predelima. Jutarnje od 14 do 20, najviša dnevno od 28 do 32. Vreme je i za najvažnije vesti za 19 časova, sa nama je Jovana Nikolić.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Predsednik Srbije obišao je Rasinski okrug i najavio velika ulaganja u lokalnu infrastrukturu. U planu je gradnja novih puteva u Stalaću, Poetama i Varvarinu, kao i početak gradnje mosta kod Trstenika u aprilu. Vučić je istakao da Srbija ostaje na evropskom putu s fokus na brži ekonomski razvoj. U Srbiji je trenutno aktivno 35 požara, a najteža situacija je u Deliblatskoj peščari gde gašenje otežava jaka košava. U pomoć su stigli timovi iz Češke, Rumunije, Slovačke i Nemačke, a na planini Goča vatrom je zahvaćeno oko 6 hektara borove šume. A Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije prihvatilo je pomoć Mađarske za gašenje požara na otvorenom. U našu zemlju stiže 12 vatrogasaca sa 4 specijalizovana vozila. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju sutra u 10 sati raspravu o 59 tačaka dnevnog reda. U fokusu je rebalans budžeta koji predviđa prihode veće za čak 112 milijardi dinara u odnosu na prvobitni plan. Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje na visoku temperaturu do kraja avgusta, kada se u većini dana očekuje maksimalna temperatura od 30 do 35 stepeni. Bile su ovo vesti.
0: Hvala Jovana, čujemo se ponovo za sat vremena. Leto bolje
1: zvuči. Sa tobom je Joca.
3: Radio S.
0: E pa dobro veče i večeras od mene, 25. avgust lagano iza nas, vrućina ne odustaje, ali ni kiša nešto, mislim nešto ovo traljavo da. Dovoljno samo onako da ti upropasti automobil, taman što sam ga oprao, ali evo da, sad je ponovo za pranje, spreman. No, šta radimo večeras? Pa odmaramo od posla, naravno, uživamo i šta drugo? Pa scrollujemo u nedogled, tražeći ko zna šta. I naravno, dok mi scrollujemo, pojavljuju se reklame. Koliko puta dnevno naiđeš na te reklame ili oglase na mrežama koji ti za kratko vreme i nešto novca obećavaju titulu majstora za nešto? Danas se podsjećamo da se preko noći ne postaje guru i prisjećamo se koliko nam je trebalo da postanemo majstor svog posla. Zato ostani uz S i ako možeš pošalji mi poruku na 0654444 Viber broj radija S, koliko je tebi trebalo da savladaš svoj zanat da nakon određenog vremena kažeš da si majstor svoga posla. 19.03, vreme za

0: drug.
1: Anđelina, Raketa, 7.11. I nekad je baš teško da se praviš da ti je neko drug, odnosno drugarica. No dobro. Evo ja već treći put jutros vidim reklamu koja obećava uspeh. Sad nije bitno, ajde, u čemu da ne reklamiram, ali za cenu otprilike jedne malo bolje večere. Kurs je u pitanju, kažu prijavite se kod nas i za samo 7 dana naučite i postanite majstor, bla bla bla bla bla. Kao da smo nekako svi zaboravili da se zanat prosto peče godinama, a ne bukvalno na tri neka webinara. NASA nas podsjeća kako zapravo izgleda pravi put do vrha. Nedavno izašlo je jedno istraživanje koje nam je pokazalo koliko se dugo trenira da bi se postao tamo profesionalac. Njihovi astronauti treniraju pune 2 godine pre nego što uopšte vide raketu kako izgleda iznutra. Dakle, nema preskakanja modula, nema ubrzanog kursa, samo hiljade ponavljanja pod brutalnim pritiskom. Što se tiče ljudi koji paze na nas dok smo tamo negde u vazduhu visoko iznad zemlje, kontrolori leta, oni na aerodromima uče 3 godine uz mentora pre nego što sami preuzmu radar. Što se tiče recimo nekih drugih zanimanja, ta neka zanimanja čak se i duže peče zanat, seti se samo koliko je potrebno da postaneš majstor karatea, na primjer. Dakle, prave stvari definitivno bole, traju i zahtevaju da pogrešiš 1000 puta pre nego što samo jednom pogrešiš. E da, realno, meni je dosta više tih instant obećanja koja nas teraju da se osjećamo loše jer nismo uspeli preko noći i zato vas čekamo večeras. Dakle, kaži mi šta si ti u životu učio najduže, koju veštinu i da li je vredalo svake sekunde. Dakle, očekujemo tu jednu veštinu, tvoj zanat koji si klesao godinama i na kraju ispekao pa si postao pro, što se kaže. 065-44-494, stigle mnoge poruke, međutim jedna je onako vrlo interesantna. Kaže od Džačar Vlada, od 96. sam u ovom poslu i tek sada mogu da kažem to je to. E, takve primere tražimo. Do tada, parni valjak iz zastave, pre toga ovo je Eni Jurišić i kreni dalje.

0: Najbolje pesme na S-u bili su ovo Parni valjak i pesma Zastave. Večeras stajemo na put onim kratkim kursevima koji obećavaju da ćeš samo za 2-3 dana da postaneš guru ili super majstor nekog zanata. Ne kažemo da to nije dobro, dakle treba učiti uvek, ali realno da se ne lažemo, da bi postao majstor svog zanata trebaju ti godine i godine rada. I da vidimo šta ste vi to učili godinama, pa ste tek sada mogli da kažete za sebe da ste onako možda malo profesionalni u tom svom radu. Milan kaže, električarski zanat sam učio skoro 6 godina, prve dve sam više gledao nego što sam radio, a danas kada rešim kvar koji niko drugi nije mogao, znam zašto je vredelo. E, o tome pričamo. Jelena kaže da je pijanista i kaže, počela sam sa 7 godina, tek posle 10 sam osetila da zaista vladam instrumentom i danas učim i mislim da se neke stvari nikada ne završe što se učenja tehnike klavira. Eto vidiš, zanimljivo. Mi smo mislili kao, pa dobro, kao odeš par časova vamo namo, malo vežbaš kući i odmah možeš da budeš vrhunski pijanista. Mislim, dobro, ne baš vrhunski, ono realno da odsviraš što ti padne na pamet. Deki kaže, kuvanje, radio sam kao pomoćni kuvar, prao sudove, seckao luk, sve redom. Trebalo mi je skoro 8 godina da otvorim na svoj restoran. Nije bilo brzo kursa, ali danas sam šef. Da, to je to. I čini mi se da nekako ove nove generacije, ajde da ih ne osuđujemo, ali opet gledaju da urade sve odmah, sada i danas. I onda tako vidiš otprilike nekoga ko ima tek 20-ak godina, ali on je ekspert za ovo ili ono i sad će on tebi da prodaje znanje. A polako, mladi ljudi, ima lagano vremena za sve. No, čekamo i tvoju poruku, šta si to godinama usavršavao, pa tek sada možeš za sebe da kažeš da si stručnjak. 065-44-494, Viber broj, Radija S.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
3: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
4: Utorkom pecamo na Soma.
2: Sreda veče ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
5: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
8: Ko kreči, kuću leči.
9: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
8: www.roma.rs.
10: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
11: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
12: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
13: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
14: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
15: Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađe očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29. 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacije potražite na Stadion Shopping Center.
16: Gužvu u saobraćaju ne možeš samo da precrtaš, ali gljivice na noktima možeš. Uz Fungex

0: flaster. Zalepi ga na nokat i pusti da deluje 8 sati. Rezultati su vidljivi već za nekoliko nedelja. Precrtaj gljivice na noktima uz Fungex flaster. Pontus Pharma. Pre upotrebe pročitati uputstvo. O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Za lepši i udobniji dom dovoljna je jedna dobra odluka. Sada je pravi trenutak da je donesete. Do kraja avgusta u Simpo salonima nameštaj je na popustu od 15 do 30%, a dušici 15%. Izaberite sve što želite, jer vas očekuju dodatni loyalty popusti. Vidimo se u Simpu.
2: Saobraćajni servis na radiju S donosi
3: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
4: Zbog zadržavanja vozila na graničnom prelazu Šid formirana je kolona teretnih motornih vozila u smeru ka Šidu na naplatnoj stanici Adaševci. Na isključenju ka Šidu saobraćaj se odvija usporeno za teretna motorna vozila. Radio S želi ti srećan put. U nastavku u vožnji uživamo uz Aleksandru Radović i Beskrajno. Pre toga stiže Ed Sheeran. Ovo je Shape of You. Dobro večer.

0: Beskreno, Aleksandra Radović, 7 sati i 35 minuta. Pravo vreme za neku večeru.
1: Leto bolje zvuči.
2: Sa tobom je Joca.
0: Ako ćeš večerati, ok, kažu nutricionisti, može se večerati, samo gledaj da večeraš 3 sata pred spavanje, dakle maksimum, što se kaže da to sve stigne da se stvari, ali dobro razmisli kad ćeš doročkovati, zato što ljudi koji doročkuju prema poslednjim istraživanjima između 8 i 10 imali su veće šanse od iznenadne smrti. Ovi što su doročkovali između 7 i 8 su nekako malo u prednosti, dok su u najvećem riziku oni što doročkuju od 10 do 12. Brate mili, ovo kad pročitam dođe mi da ne doročkujem uopšte. Mislim, svako ima neki rizik. Izgleda da doručak izaziva prerano smrt. Nećemo slušati ovo, uživajte u životu naravno, ali sve umereno.

0: Ne znam da li si ikada mene voljela. Kiša u Beogradu posle ne znam koliko, jedno 5 nedelja, čudo neviđeno definitivno, no uživamo u kiši i rasklađivanju uz milimetar. Stiže nam Željko za 2 minuta, nakon toga i nešto novo od Tome i zato ostani uz Radio S.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
3: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
4: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
5: Kada me

0: No.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopods.rs. Octopods Travel.
3: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
5: Da.
4: A ovo?
5: Da, i to.
4: A ovo?
6: Da!
7: Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene, koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.
8: Pre bi da se zavališ na Meceta Trosed nego da radiš.
9: Kancelarijske stolice i stolovi su do 40%. Nema izgovora.
8: Treba nam lampa i još sitnica.
9: Ceo dom u Meceti opremiš do 30%.
8: Popusti na nameštaj, tehniku i dekoraciju. Samo u Meceti.

0: Toma 193, 19.59. Radio S.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
0: Dočekali smo i kišu u Beogradu, ja više ne znam ni koliko je vremena prošlo, odnosno koliko nedelja bez kiše. No dobro, u Novom Sadu 29 stepeni, oblačno je u celoj Srbiji, u Kraljevu 24, u Vranju 32, u Beogradu trenutno 30, bit će i manje. Nadamo se da će nas raskladiti kiše, da ćemo malo normalnije spavati. Sutra promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska očekuje se samo u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja od 14 do 20, najviša dnevna od 28 do 32 stepena.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Tokom obilaska Rasinskog okruga predsednik Srbije najavio je velika ulaganja u lokalnu infrastrukturu. U planu je gradnja novih puteva u Stalaću, Poetama i Vrbarinu, kao i početak gradnje mosta kod Trstenika u aprilu. Vučić je istakao da Srbija ostaje na evropskom putu uz fokus na brži i ekonomski razvoj. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije prihvatilo je pomoć Mađarske za gašenje požara na otvorenom. U našu zemlju stiže 12 vatrogasaca sa 4 specijalizovana vozila.

0: Podsetimo, požar na stolovima u Iperskoj klisuri i dalje nije ugašen. Vršilac dužnosti ruskog predstavnika pri OEBS-u Bolgarijov zatražio je potpuni povratak Kosova pod kontrolu Beograda. On je upozorio da je to jedini način da se izbegne katastrofalan scenariju u striktno poštovanje rezolucije 1244. Poslanici Skupštine Srbije nastavit će sutra u 10 sati raspravu o 50 tačaka dnevnog reda. U fokusu je rebalans budžeta koji predviđa prihode veće za čak 112 milijardi dinara u odnosu na prvobitni plan. Dušan Lajović plasirao se u drugo kolo kvalifikacija za US Open pošto mu je na startu meča predao Sun Wukwo iz Južne Koreje. U drugom kolu kvalifikacija igraće protiv Španca Sančisa. Bile su ovo vesti.
1: Hvala, bila je ovo Jovana Nikolić i čućemo je ponovo u 9.
2: Leto bolje zvuči, radio je.
3: Sa tobom je Joza.
1: Koliko puta su ti roditelji ukazivali na nešto, nemoj ovo, nemoj ono, nemoj ovo, nemoj ono, a sada ih vidiš da bukvalno rade upravo ono na što su te upozoravali. Da. Da li su roditelji više na telefonu od dece? O tome pričamo za desetak minuta do tada. Tijana, Saša i Jakov.

Tijana Bogićević, Lek za bol, 8 sati 12 minuta. A sada imamo jedno pitanje, to jest tri. Da li ti je telefon pored tanjira? Da li proveravaš notifikacije između dva zalogaja i da li dete mora da te pozove minimum dva puta da bi ti odgovorio ili odgovorila? Nova studija u časopisu Yama Pediatrics dovodi hladan tuš za sve koji nas... za sve nas zapravo, koji krivimo decu za te ekrane. Ispostavlja se da čak 75% roditelja ne može da izdrži porodični ručak ili večeru bez telefona. Dakle, realno gori smo od dece, jer njih samo, pod navodnicima, 70% skroluje uz supu pada, a nas je više, 75%. Ovo nije još samo neki loš primer, dakle, još jedan u nizu. Lekari kažu da je to digitalna anemija naših odnosa. Kada dete vidi da tvoj palac leti po ekranu dok ona priča o školi, ti realno nisi tu. Telo jeste tu na stolici, ali glava je negde u oblacima i dete ostaje samo sa svojom pričom dok ti nešto skroluješ i gledaš nešto totalno 50. Zato danas uvodimo tu neku prvu pomoć. Evo, telefon ide u drugu sobu, ne u džep, nego na punjač van dometa kada jedemo sa decom. I tih 20 minuta bez vibracije i svetlucanja vredi više nego bilo koji skupi poklon koji ćeš im kupiti. I sada hajde da budemo iskreni i prema sebi i prema drugima, a boga mi i prema deci. Da ostavimo taj telefon na miru bar dok se ne pojede ta večerica. I jedna rečenica mi treba večeras u inboxu što se tiče Vibera, pa posle ostavi telefon 0654444494. Pravimo malo istraživanje mi ovde na S-u. Gde stoji tvoj telefon dok traje porodični ručak? Na stolu ili negde van prostorije? Ajmo, 0654444494, nećemo čitati imena i ostalo, samo ćemo da pogledamo koji je procenat onih koji zaista ne drže telefon na stolu dok jedu sa porodicom.

0: Po mojem srcu hoda i kaže Goca Tržan, 8 sati 22 minuta. Malo smo gledali koliko vas ostavlja taj mobilni telefon negde van stola, koliko ga drži za stolom, pošto je poslednje istraživanje reklo da nas starijih, dakle onih ljudi koji su roditelji, 75% skroluje dok večeraju za porodičnim stolom ili ručaju, a deca samo pod navodnicima, samo njih 70%. Tako da ne bi bilo loše da se malo svi onako odreknemo i detoksikujemo tih telefona za stolom, da bismo malo više komunicirali. Pitali smo vas da vidimo ovde šta se dešava sa nama u Srbiji, kako to funkcioniše kod nas. Mogu slobodno da kažem da je nekih 65% ljudi reklo da je telefon, ako ne na stolu, onda uvek tu negde pri ruci, da može da se čuje, uzme ili vidi, a da je samo onih 25% reklo da telefon nije u prostoriji gde se jede. Evo, na primer,
1: slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
0: Dobro, jeste, to znamo da slušamo, ali je htjelo da pročitam još samo jednu poruku. Dakle, Jelena kaže, ja nosim telefon i u WC, pored mene čak i spava, i jedemo zajedno i pijemo zajedno, moj telefon je moja srodna duša. Nekako kao da su ti telefoni srasli uz nas.

0: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
1: Gomex, specijalna ponuda. Samo uz karticu ili aplikaciju od 19. avgusta do 1. septembra. Dimljana svinska pečenica 1/1, cena za 100 grama 79,99. Njoke maca 500 grama 209,99. Ketchup Heinz tomato 1 kg 299,99.
2: Lakše se živi. Vaš Gomex.
3: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.

0: Pola 9, 1 minut, Nina Badrić i Dodiri od stakla.
1: Leto bolje zvuči, radio je.
2: Sa tobom je Jodra.
0: Ove godine, kažu, upisano je 62.500 prvaka, što je u odnosu na 1995. godinu, dakle, 30% manje prvaka nego danas. Zamislite tek koliko ih je bilo, 85. ili možda čak 75. Znači, oko dva odeljenja manje imamo u svakoj školi u odnosu na nekih pre 30 godina. No dobro, tako nam je kako nam je. Ostaje nam samo da malo više poradimo na deci, ali zašto da ne poradimo malo uz najbolje pesme i novi zvuk. Stiže Sandy, stiže Matija, a tu će biti i Anđelina upravo sada.

0: Sandi Cerov kaže rano je za kraj i skroz je u pravu i dalje se družimo do 22 sata. Slušamo u nastavku Anu Stanić iz Kaja Viklera, a stiže nam i recimo Željko Vasić. Zato ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
2: odabereš Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: Više nisi moj, kažu Ana Stanić i Sky Vikler. 12 minuta je do 21 sat, družimo se do 22, a između 3 i 6 vraćate se kući sa Šiljom i Sandrom.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Devojka ode sama na more, pol tri noći pusti poruku, volim te. Da li je to znak ljubavi ili nešto tu ne valja? Ljudi više misle da tu nešto ne valja, da je nešto zgrešila, pa sad ima grižu savesti. Marble kaže, ako ti devojka u pola tri pošalje poruku, izbud da te voli, ti više nemaš devojke. Očekivano, ako je otišla sa drugaricama na more, kaže Tadija, čuješ da ti devojka kaže, išla bi sama, treba mi malo odmora da razbistrim misli, hoću samo da čitam knjigu i da gledam u pučinu, to znači da ona neće samo da gleda u pučinu i da čita knjigu, nego znači da si se verovatno smučio. Ne? Znači, Srbija misli da kad ti devojka koja je otišla sama na more u pola tri pusti poruku, volim te, Srbija misli da to znači da nešto ne valja, da eto, gore od poruke se mora je samo poruka u pola tri sa team building. Volim te u pola tri s team buildingom, brate, to je pakao.
1: Broj 1 popodnevni show. Slušaj Odašiljač.
3: Od 3 do 6.
1: Radio S.
4: Znao sam

0: Igramo večeras crni ples u kiši, onako i u sred noći, da negde pada, negde ne pada, a sada ćemo vidjeti i kako je vreme. Bio je ovo oktobar od 1864. i crni ples. Radio S. Slušaš veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm. Oblaci su u celoj Srbiji, večeras negde ima i kiše, negde je prošla, negde tek dolazi. U Kikindi je 28 stepeni, što se tiče Požege, tamo je 22, u Nišu je 31, dok je u Beogradu 22. Fino je zahladnilo u odnosu na prethodnih 30. Što se tiče sutrašnjeg dana, promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska očekuje se samo u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab i umeren, jutarnja temperatura od 14 do 20, najviša dnevna od 28 do 32 stepena. Slušamo najvažnije vesti za 21 sat, sa nama je Jovana Nikolić. FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Predsednik Srbije obišao je Rasinski okrug i najavio velika ulaganja u lokalnu infrastrukturu. U planu je gradnja novih puteva u Stalaću, Poetama i Varvarinu, kao i početak gradnje mosta kod Trstenika u aprilu. Vučić je istakao da Srbija ostaje na evropskom putu uz fokus na brži ekonomski razvoj. U Srbiji je trenutno aktivno 35 požara, a najteža situacija je u Deliblatskoj peščari gde gašenje otežava jaka košava. U pomoć su stigli timovi iz Češke, Rumunije, Slovačke i Nemačke, a na planini Goča vatrom je zahvaćeno oko 6 hektara borove šume. A Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije prihvatilo je pomoć Mađarske za gašenje požara na otvorenom. U našu zemlju stiže 12 vatrogasaca sa 4 specijalizovana vozila. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju sutra u 10 sati raspravu o 59 tačaka dnevnog reda. U fokusu je rebalans budžeta koji predviđa prihode veće za čak 112 milijardi dinara u odnosu na prvobitni plan. Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje na visoku temperaturu do kraja avgusta, kada se u većini dana očekuje maksimalna temperatura od 30 do 35 stepeni. Bile su ovo vesti.
0: Hvala Jovana, čujemo se sutra. Leto bolje zvuči, Radio S. Sa tobom je Joca. Mnogi stigli sa letovanja i telefoni prepuni slika, nekima prepunjena memorija, ne znamo šta ćemo sa tim silnim slikama, a pitamo se, odnosno fotografijama, a pitamo se da li tolike fotografije produžuju naše sećanje na letovanje ili ga skraćuju. Možda se neko i začudi sa odgovorom na ovo pitanje, a odgovor dajemo nakon tri pesme. Stiže u spori dečače, stiže sve do medalje, a ovo sada je Aleksandra Radović. 1

Uspori dečeče, kaže Nadija, sa njom Devito, 21 sat je i 11 minuta. Vratili smo se sa letovanja, telefoni prepuni slika, a nova studija univerziteta Mintamonda, dobro, na 900 ljudi potvrdila je ono što sumnjamo. Naši telefoni nisu čuvari uspomena, nego kraljevci sećanja. Kažu da je to nova stvar koja se zove kognitivno rasterećenje. Mozak vidi

ga iskopam, negde stoji, sad trebalo bi mi bar jedno pola sata da ga nađem, a za tih pola sata realno mogao bih da potražim i neki YouTube gde bih skinuo dakle, recept i da napravim te iste lazanje. To je bukvalno neki paradoks, mislimo da nešto znamo samo zato što imamo taj neki screenshot ili neke fajlove toga nečega, a u realnosti pa prosto postali smo digitalni sakupljači sekundarnih sirovina, raznih uspomena, a u glavi nam slabo šta ostaje. E sad vas molim da otvorite galeriju svojih fotki i da nam kažete koja je to ta jedna stvar koju čuvate za ono svaki slučaj, šta je na toj fotki koju tvoj mozak odbija da zapamti, nego si fotkao čisto da se nađe tu, jer se više ipak veruje telefonu nego našem sećanju. Javi mi na Viber broj radija S 065444494, koja je to najbesmislenija stvar koju čuvaš, a realno ne znaš ni san šta će ti u telefonu.

0: 21, Dado Glišić, dišem, ali nisam živ. I mi nismo živi kada vidimo koliko fotki imamo u telefonu, hiljade i hiljade, realno kad stanemo da ih pogledamo, pa nikad. Kad stanemo da pogledamo one snimke sa koncerta koji smo bukvalno ceo snimili, pa nikad. I nikada i ne razmišljamo da, recimo, tu su neki profesionalci oko nas koji će iz 15 uglova snimiti taj koncert bolje što, nego što ikako i ikada mi možemo iz publike. Imaće i bolje mikrofone, neće urlati na snimku one koji urla tu pored nas, ali ne vredi, mi i dalje snimamo i slikamo i snimamo i slikamo i ne znamo samo kome. Naučnici kažu da ovo snimanje i fotografisanje bukvalno radi protiv nas jer nam tako mozak brže zaboravlja nego kada bi se usredsredio na ono zapravo čemu i prisustvujemo. A vas smo pitali šta to sve držite u telefonu, kakve to fotke, kakve to screenshotove, čega koji bi trebalo da vas podsete na nešto. I evo šta kaže rudnička Jelena. Ja čuvam fotku starih cena jedne vrste proizvoda koje pravim. Cena se davno promenila, čak i naziv proizvoda se promenio, ali fotka stoji, evo, druga godina. I šta će ti? Evo, Vuk je tu sa nama, kaže, moja žena čuva fotke isključene pegle i šporeta. Nekad zaboravi da ih izbriše, pa onda iskoče one uspomene na Google slike tipa pre 7 i 8 godina, 20 slika, iste pegle i šporeta, ali simpatična strana, pošto smo umeđu vremenu dosta renovirali, pa se prisjetiš kako je kuća izgledala pre novog nameštaja, novih podova, bez dozidanog zida i tako dalje, i tako dalje. Da, da, sve i svašta čuvamo. Keka je tu, kaže, gomila fotki kada mi ćerka uzme telefon pa me slika neka njihova fora, ono, slikate od gore da izgledaš kao da imaš nos kao Pinokio, a čelo, ne daj Bože, grozno, ali ona se oduševljava tim fotkama. Da vidimo šta kažete u nastavku. Nikola kaže, imam screenshot kako se pravilno vezuje kravata, čuvam ga već 4 godine, umeđu vremenu sam 3 puta nosio odelo i svaki put sam se pitao ma šta će mi kravata. Pa realno da. Dobro, da vidimo šta kaže Jelena. Jelena kaže, čuvam recept za domaći hleb bez kvasta, toliko sam ga dugo čuvala da više ni ne znam da li još uvek želim da pravim taj hleb, ali obrisati ga ne mogu, jer neka ga tu za svaki slučaj. E da, pa skoro da smo svi u tom fazonu, neka ga nešto što smo fotkali za svaki slučaj.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Jeste li čuli za Octopod Travel?
3: Za Octo... nisam još.
2: Da li ste čuli za Octopod Travel?
3: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
4: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
2: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.

0: Kad bi htjela ti, bio je ovo Sergej Četković, a htjela, ne htjela, Irena svakog jutra ovde dolazi u šest, sa njom je naravno naš Ivan.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Batut izašao sa pravilima ponašanja roditelja pred početak školske godine. Za početak preporučuju da se nekoliko dana pred školu deci vrati u običajni odlazak u krevet. Znači da se hvata ritam. Na druga stavka je doručak. Znam da deca prosto obožavaju ovsenu kašu koju Batut preporučuje. Ovaj, jedva čekam da im javim kako je Olga uživa u ovsenoj. Dalje, fizička aktivnost, ja mislim da im to jedino neće smetati i roditeljima će to prijati sat vremena dnevno. Neophodna podrška po povratku iz škole. Znači, treba da budete ljudi podrška, ne policajci.
4: Kako
3: ne policajci, nego podrška.
4: Jel smeš da pitaš dete s vrata šta je bilo u školi?
3: Glupo, nemoj nikad, to će nije da istraumije.
4: A šta treba da
3: kako
4: kažeš?
3: Kako si se provela danas? Da li si naučila nešto? Ako treba da ga pitaš kako je u školi u 7 uveče, pitaj ga u 7 uveče, jedino što tad dolaziš u situaciju da shvatiš da ima i domaći u 7 uveče, da ne može se stigne ništa do sutra.
1: Jutarnji show radija. Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.

ko će posle tebe dušu da mi spasi. Možda je to ljubav, možda nešto gore.

0: Željko Joksimović, možda je to ljubav, kakva pesma, kakva priča, ali malo ćemo da se razmrdamo u nastavku uz Tošeta. Volim osmir tvoj, baš dobro ti stoji, još ti bolje stoje, poljubim. Stiže i Ksenija. E, negde oko 10 sati čućemo i tu pesmu, zato ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.

Mogu i sama, bili su ovo Nela i Nika. 8 minuta do 22 sata i vreme da se pozdravimo. Ponovo se slušamo sutra od 19 do 22. Do tada želim ti srećnu sredu, da. I naravno da uživaš uz najveće hitove i novi zvuk na Radiju S. Veliki pozdrav od Joce, ćao.

0: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Radio S.

0: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
1: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs. Odabereš
2: Radio S koji ti se sluša.
1: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.